0: så har klokken passeret 09.00 en dejlig søndag morgen, og det er ens betydende med, at Nibbenitten er på banen. Og dagens første program, det er som sædvanligt Dansktoppen, hvor jeg kommer til at præsentere tre bobler, tre 10 melodier, der er kommet ind på listen, og tre melodier, der ikke fik stemmer nok. Og mit navn, det er som sædvanligt Bente. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer, de støtter Radio Nibbenitten.
0: På plads nummer 11 finder vi ugens første bobler, Herborg Torkildsdottir med Ikke min skyld.

På plads nummer 12, der finder vi Vivica og Henrik Nørlykke. Og det er med et nummer, der hedder Vi skal sidde på en veranda. Og det har der jo været masser af muligheder for i den her sommer.

På plads nummer 13, der finder vi H.C. Eisner, og jeg ved godt, jeg har lidt på fornemmelsen, den er fra 24 eller 25, men det er en CD, vi ikke har haft før med ham. Så jeg vælger at teste, når jeg ser dit søde smil.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: På plads nummer 10, der finder vi Carina Høgfeldt med Vi vil altid være venner. Det er femte uge, den er med, og den opnåede 447 point.

På plads nummer 9, der kommer Jan Kjeldsen og synger om dagbogen. Den var også nummer 9 i sidste uge, det er anden uge, den er med, og den opnåede 457 point.

pladsen finder vi en nyhed, nemlig Camilla Moberg, og det er med et nummer, der hedder Så længe du er til. Og den er opnået 482 point.

På plads nummer 7 finder vi sidste uges 5. plads, nemlig Claus og Servants med Den eneste kvinde. Det 7. uge, den er med, og den opnåede 6 point mere, nemlig 488.

På femtepladsen finder vi sidste uges nummer 10. Det er et ordentligt spring, nemlig Anne-Marie Hessing. Det er med nummeret Sommerregn. Det er fjerde uge, den med, og den opnåede 511 point.

På fjerdepladsen finder vi en nyhed, nemlig Lina Marianne med En Verden Som Vores. Den blev testet fra plads nummer 11 i sidste uge, så det er første uge, den er med, og den opnåede 586 point.

Og sidste uges nummer 8, den er også taget over i spring. Den er nummer 3 i denne uge, det er Thomas Bumler med Der var en tid. I anden uge den er med, og den opnåede 626 point.

var en tid med to lys på et bord. Den servise ved landsbyens gade kære vindues, hvor

nummer 4 fra sidste uge er oppe på anden pladsen, nemlig Albert Heath og Darlene med Lille Hus i Jylland. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 705 point.

På førstepladsen finder vi sidste uges nummer 2, Den Jyske Pige med Guitarfind. Det er 6. uge, den er med, og den opnåede 903 point.

Og de sidste to melodier, der ikke kom ind, ja, de er så blevet smidt ud, fordi de simpelthen har været med i 10 uger. Og den første, det er, når Mosekonen brygger med Peter.

Og den sidste, der ikke kom ind, det var Mikkel Ørliggur Andersen med Tro, Håb og Kærlighed. Og den har også været med i 10 uger.

0: Og så mange af de fire medlemmer, der har vundet tre stykker musik, det er medlem nummer 897, nummer 912, nummer 1038 og nummer 1709. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag, men bliv endelig på frekvensen. Der er masser af musik de næste timer. Tak for i dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der dansk top på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du albisk.

Vi har i dag søndag den 16. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der bankospil i Stuehuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Års seniorer, de spiller banko, og det gør de hver tirsdag aften kl. 19 på Kimberkron. Så har man en udflugt til Søby Brunkulsmuseum den 19. august. Om det er for sent at melde sig til, det ved jeg ikke, men det kan man jo eventuelt prøve at undersøge. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i Kås. Og så er det Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få en vejledning eller ring til 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Et reol- og loppermarked under samme tag. Og ja, jeg kan faktisk sige, at der er tre ting under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og jo, tre ting, fordi når først du er kommet indenfor, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det her, du finder os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du fået ubudne gæster i haven? Eller under taget. I hvert fald nogle af dem, du ikke bryder dig om at give kaffe. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepseboer. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Kirkens Kors her i Nibe. De har brugte møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Kors her. Fordi de vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, da tingene ofte bliver ødelagt af vejr og vind. Og de siger på forhånd, tusind tak. I hjertet af Nibe, der finder du faktisk mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPeer, tidligere Panasonic Center, Hune og Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune, postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8 i Nibe mandag aften senest kl. 18. Og per mail, der er sidste frist tirsdag aften, og det er på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, så bliver det søndag formiddag, og Michael han sidder her i studiet bag knapperne. Lige om få sekunder, så skulle jeg gerne få en medvært, men ja, vi må se lige, hvornår han dukker op. Du er på vej, det lyder godt. Jeg vil lige tage programmet her fra søndagen. Vi har lige haft Danstoppen, og vi har haft servicemeddelelserne, som var redigeret og fremført af Bente. Her fra 10 til 13, så har vi programmet God Søndag, hvor vi har også quiz, når klokken bliver 11, jukebox-quizzen, men vi kommer tilbage til den lidt senere. Og fra 13 til 14, der fortsætter Carsten, som er hans danstop-hitter, og fra 14 til 17, der bliver det engang pop til koppen.
1: Ja, jeg tror nok, vi bliver nu, at det er jo Ivan i dag.
0: Det, du mener, det er Ivan?
1: Jamen, han har ikke fået noget at vide. Men...
0: Nej, men det kigger vi lige på også lidt senere.
1: Ja, det er jo lidt snøvlet, da vi var i byen i går.
0: Ja, vi havde jo en rigtig dejlig udflugt her fra radioen i går, hvor vi blandt andet var ude og se, hvordan man laver musik ude ved Marco-studiet. En rigtig hyggelig eftermiddag. Og så var det jo noget godt at spise på Trand Kro bagefter. Fantastisk mad og... Der fik Lars Marcus også lov lige at føre sig lidt frem, så det var rigtig dejligt. Men til os, der er vågne, vi er klar til at lave underholdning her, indtil klokken den bliver 13. Og det første stykke musik, jeg vil starte op med i dag...
1: Jeg kan ikke lige sige, Bert, jeg er på kontoret i dag.
0: Jo, jeg kan ikke rigtig høre dig, så vi må nok lige lukke op for
2: 98, 35, 32, 22.
0: Ja, der sidder de to dejlige damer ude.
2: Ja, det kan vi så diskutere os, men jeg har fået lov at have quizzen i dag sammen med dig.
0: Ja. Og så vil vi placere Betty og Lisa derude.
2: Ja.
0: Så, men jeg vil ligge ud med Troels Christensen, og så sandt som han synger her, sikke en dejlig sommer.

0: Ja, her de første toner, de kom fra Troels Christensen, og den hed Sikken Dejlig Sommer.
1: Ja, det har det i hvert fald været. Så har jeg så fundet en, som jeg plejer med den syngende slagter, og den hedder Jeg Kommer. Fordi jeg kom jo lidt sent i gang.
0: Ja, det er jo det her med snakketøj.
1: Jamen, der er så mange at snakke med. Og I kan også bare komme forbi, så snakker vi. Vi snupper lige en her.

Ja, det var sådan en syngende slagter, vi kom i gang. Så har jeg lige fået en seddel på Sonja, du har vundet på Danstoppen. Og det kan I andre også gøre, hvis I ringer ind og stemmer. Og vi har jo lige hørt en helt dugfrisk Danstop. Og der synes jeg virkelig, der var rigtig mange gode numre. Så du har ønsket at høre H.C. Eisner med Lille Due, og Annette Klingenberg med Min Hjertes Mindebog, og Kisser og Søren med Mit Følgespot. Og de skulle gerne komme her.

0: og det var H.C. Eisner med Lille Due, og Annette Klingenberg med Hjertets Mindebog, og så Kisser og Søren med Du Min Følgespot. Og jeg vil sige, alle andre, I kan ringe ud til Betty og Lise, de sidder ude på kontoret og ringer eller stem på Danstoppen, og så kan I også være heldige at vinde tre stykker musik. I kan også ringe og melde jer ind og bestille noget musik, så I er fri for at høre på det, vi spiller, og de sidder på 98 35 32 22. Har du så noget, Michael?
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne, de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
3: Ja, og det er faktisk om 14 dage, det går løs hernede, når klokken bliver 13. Om søndagen den 30. så lukker vi dørene op til åbent hus, kaffe og kage og underholdning. Og så kan I jo komme ned og se de her medarbejdere, der render rundt hernede, og hvad de laver. Og jeg er sikker på, at Carsten han er klar til at give jer en rundvisning, så I kan se de forskellige rum, og I kan se de studier, vi arbejder i. Og I kan også selv få lov at prøve at lave radio, hvis det er det, I har lyst til. Men alt det, det foregår søndag den 30. i Priorgade nummer 8 her i Nibe. Jeg har fået en seddel ind, og det er dig, Lise, der har vundet i quizzen. Og du vil gerne høre Snapshot i selskab med Bamse på Hej Smukke. Herborg Torkelstort siger Halvor Jonsen på A Glory Take. Og så bliver det Claus og Søvans med Tavlen Ren. Og de kommer her til dig.

Ja, Lise, her var dine tre stykker musik, som du havde vundet i quizzen. Og det var først Snapshot i selskab med Bamse på Hej Smukke. Så var det Herborg Torkelstortier med Halvor Jungensen på Af Glømme Tak. Teak hedder den. Og Claus og Søvans med Tavlen Ren. Og alle andre, der deltager i quizzen, der har et gyldigt medlemskab, ja, I kan jo også være heldige at vinde tre stykker gratis musik efter eget valg. Det næste, jeg har fundet frem til jer, det bliver en lidt ældre sag, hentet fra Century, af Face in the Mirror.

0: Ja, tyske century, dog på engelsk, A Face in the Mirror.
1: Ja, så snakker du om før, vi var nede at se Lars Markus' studie i går, og det var rigtig, rigtig interessant. Så jeg synes, vi skal sige tak til Lars Marko med en af hans utallige mange sange, og det blev en enkelt sang om frihed, og den sang, vi for øvrigt dernede. Og jeg vil sige, det lød akkurat lige så godt, som når han synger. Så vi har mange gode sangstemmer hernede.

0: Ja, det var så Lars Marko med en enkel sang om frihed.
1: Ja, og så har jeg fået en seddel ind, og det er dig, Leo, der har vundet på quizzen, og du vil gerne høre Jotlebiver med Pigen på Kajen, TV2, De Første Kærester på Månen, og så Kenny Rogers, Lucille, og de kommer her til dig.

Ja, jo, her var så dine tre stykker musik, som du havde vundet i quizzen. Og du havde ønsket Jotlevjur, Pigen på Kajen, TV2, De Første Kærester på Månen, og så Kenny Rogers med Lucille. Og så har klokken passeret de 11, den siger 11.02 på uret her, så det er tid til quiz.

0: Ja, det var startskuddet til vores jukebox-quiz. Og quizzen, ja, den går jo ud på, at vi har 25 numre at vælge imellem. Vi har sat ring om tre numre, og så skal man finde de tre numre. Hvis man finder et af de tre numre, så vinder man automatisk tre stykker gratis musik efter eget valg. Rammer man ikke et af de numre, ja, så kommer man videre i quizzen og får et spørgsmål. Og så kan være heldig, hvis man svarer rigtigt der, og komme med i hatten. Og når quizzen så er slut, så trækker vi en vinder af en CD. Alle, der har et gyldigt medlemsnummer, kan deltage. Og Carsten, du har et telefonnummer herind til.
1: Det er 98 35 36 63. Og det er det gode gamle quiznummer.
0: Ja.
1: Så må I gerne ringe herind, hvis I vil være med.
0: Linjen den er åbne nu.
1: Ja. Det er så spørgsmålet, om vi har nogle lyttere.
0: Ja.
1: Og det var 98 35 36 63. Det ser ikke så godt ud.
0: Nå. No.
1: Ja, ja, men...
0: Skal de lige have...
1: De får lige et lille mule, så finder jeg lige et stykke musik, vi kan starte op på. Er der slet ingen dårlig quiz i dag? Det plejer det altså at gå så godt, så godt. Er det fordi Betty ikke er her, tror du?
0: Det ved jeg da ikke.
1: Hun er i huset.
0: Ja, jamen, så kan vi da hente den herind, hvis det er det, der skal til.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: så fik vi lige en lytter. Ja, hvem har vi med?
2: Det er Leo.
1: Ja, hej Leo. Du ryger lige over til Michael.
2: Ja.
0: Og du skal lige komme med et nummer fra 1 til 25, Leo.
2: Nummer 8.
0: Nummer 8. Ja. Den får du for dig selv.
2: Ja.
0: Men så får du et spørgsmål herover.
2: Ja.
0: Skal vi lige se. Hvem skrev musikken til balletten Dødens Triumf?
2: Det ved jeg ikke.
0: Det ved du ikke?
1: Det gør jeg heller ikke, Leo.
0: Nå, det var Savage Rose.
2: Nå,
0: med Anisette.
1: Ja, det kan du være sangspiller også ind.
0: Ja. Men vi skal have fundet et stykke musik til dig, Leo.
2: Jamen, der er den der med John Monsen. Jeg nåede jo alt lidt om
1: det. Det er også rigtigt.
0: Godt, den skal vi nok få fundet til dig.
2: Ja, fint.
0: Godt.
1: Kan du have en rigtig god søndag, hvis ikke du ringer igen? Ja, godt du. Hej, hej.
0: Ja, så kommer vi da i hvert fald i gang. Og du har det første stykke musik derovre, Carsten.
1: Ja, vi skal lige have Leo til at lægge på. Og jeg har gjort den der. Så er der klar igen, hvis det er...
0: Ja, men du skal lige spille et stykke musik først.
1: Nå, så tager vi Lene Holme med Min Kære Hund.
0: Det hedder den ikke.
1: Der så hedder den...
0: Min Kloge Hund.
1: Er det ikke det samme?
0: Nej, ikke helt.
1: Jeg er da både klog og alt muligt.
0: Nå.
1: Nå, vi får den alligevel.

0: Ja, det var Lena Holme med min kloge hund. Så er linjen igen åben, og det er på 98 35 36 63. Vi har stadig 24 ledige numre.
1: Ja.
0: Ring ind på 98 35 36 63. Ja.
1: Er de helt døde i dag?
0: Også totalt.
1: Ja.
0: Det kan ikke passe.
1: Nej.
0: Så kommer der en ny lytter.
2: Ja.
0: Ja, hvem har vi så med?
2: Ja, hallo, det er Karne.
0: Ja, goddag, Karne.
2: Ja, goddag, Karne. Goddag.
0: Du ryger lige over til Michael.
2: Ja. Jo.
1: Goddag, Karne.
2: Goddag.
1: Vi skal lige, jeg skal have dig til at give mig et nummer mellem 1 og 25, hvor 8 er gået.
2: Ja, så nummer 5.
1: Nummer 5? Ja. Den får du også for dig selv, så. Den, ja. Den var også blank.
2: Jo.
1: Men så skal du lige have et spørgsmål her. Har du set Matador?
2: Nej, det har jeg godt nok ikke.
1: Jamen, så finder jeg lige et andet spørgsmål til dig. Fra hvilken land kommer Anne Frank? Kan du huske hende?
2: Nej, det er ikke
0: for
2: godt.
0: Er der ikke lidt hjælp at
1: hente? Nej.
0: Hvem er Anne Frank?
1: Ja, det vil jeg så ikke sige for mig om, fordi så tror jeg, det bliver for let.
0: Det skal også være let.
1: Ja. Kom, prøv at skyde på et land i Europa så. Hun er ikke dansker, kan jeg fortælle dig.
2: Jeg tror, jeg siger Østrig.
1: Ja, det var ikke helt rigtigt. Hun kommer fra Holland.
2: Ja.
1: Men et stykke musik skal du da have.
2: Jo.
1: Hvad kan du finde dig?
2: Ja, det. Ja, hvem søren skal jeg hit på?
1: Du kender så meget til musik, ved jeg.
2: Ja,
0: der var en CD, vi var nede med. Kan du huske, hvem den var med, Michael?
1: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Ja.
1: Det var H.C. Eisner. Ja, hvad kunne du tænke dig at høre, Karne?
2: Ja. Jeg må hellere få klovnen.
0: Klovnen?
2: Ja, med Peter Aldal.
1: Ja, den skal vi nok få fundet.
0: Det passer også godt til Michael, så.
1: Nå, tak skal du have.
0: Nå, kan du have en god søndag, Karne?
2: Ja, tak.
1: Den kommer til dig lige om lidt.
2: Tak.
1: Det er godt.
0: Hej.
1: Men allerførst, så skal vi lige spille Leos og have nummer. Og han vil gerne høre John Mogensen, der er noget galt i Danmark.
3: Der er noget

0: Ja, Leo, så fik vi dit stykke musik. John Mogensen, der er noget galt i Danmark.
1: Så er telefonen åben igen på 98 35 36 63. Så fik vi en igennem. Hvem har vi så med?
2: Det er Knud.
1: Jamen, goddag, Knud. Du kommer over til Michael.
0: Ja, Knud, jeg skal have et nummer fra 1 til 25. Hvor 5 og 8 er væk?
2: Jeg prøver 21.
0: 21, ja. Jamen, den får du også helt for dig selv, så.
2: Men tak for det.
0: Har du set Matador?
2: Jeg har hørt.
0: Ja, du har aldrig set den serien.
2: Jeg kan ikke se.
0: Nå, jamen, så kan jeg jo ikke hjælpe dig. Så finder vi andet spørgsmål til dig.
2: Men jeg har da hørt mange.
0: Ja, men jeg finder andet et. Hvilken ø i Danmark er størst?
1: Det tror jeg, jeg ved.
2: Angel?
0: Nej.
1: Er det ikke solen?
2: Solen?
1: Nej.
0: Nu sidder han og leder dig på vildspor derovre.
1: Jeg får ikke mere.
0: I hvilken ø, eller hvilken ø i Danmark er størst?
1: Kan der din ikke noget med sol? Nej, det gør de heller ikke. Det er mig, der skal ud om.
0: Ja, det tror jeg nok. Du skal ikke lide ham på vildspor.
2: Læsø.
0: Ja, nej, det er Sjælland.
1: Jeg kunne fader på. Der er jo ingen, der kender den.
0: Et stykke gratis musik. Hvad kunne du tænke dig, Knud? I Grønbæk.
2: Annelise.
0: Ja. Annelise. Hun er også sød. Ja.
1: Kan du så have en rigtig god søndag, Knud?
0: Den skal jeg nok få fundet til dig.
2: I lige
0: måde. Ja, det er godt, du. Hej, hej.
1: Hej igen.
2: Hej, hej.
0: Og Karina, du vil gerne høre Aldal med klovnen.

0: Ja, det var så til, var det Karna?
1: Det var Karna, der ønskede Aldal med klovnen, ja.
0: Og så kan jeg se, at vi har en igennem, og hvem har vi så med?
2: Ja, hvem tror du?
0: Vi havde lige siddet og snakket om, vi var bange for, at I var svømmet væk derovre.
2: Nej, vi var ikke svømmet væk, vi skulle da lige morgenfærd.
0: I er jo ikke landfast, så man ved jo aldrig.
2: Nej, det ved man ikke. Jeg har en god dag med
0: her. Ja, så mener man, det er reddet nu, ikke?
2: Jo.
0: Du kommer om til ham, den vanskelige.
2: Ja, det gør jeg lige.
1: Ja. Et nummer mellem 1 og 25, Inger.
2: Ja, jeg skal have nummer 8.
1: Den er væk.
2: Nå, så skal jeg have en anden en. Ja. Nå, så skal jeg have nummer 6.
1: Jamen, den får du for dig selv, så.
2: Jamen, det er jo forfærdeligt.
1: Ja. Du er ikke været heldig med det der.
2: Nej, det har jeg da ikke.
1: Så vil jeg spørge dig, har du set Matador?
0: Ja.
2: Ja, jeg har set noget af det, har jeg da set. Nå.
1: I Matador, der var der Jørgen Varnes. Kan du huske ham?
2: Ja.
1: Hvad hed hans veninde? Det var hende der, den lidt dyre dame. Kan du huske hende? Med de fine vaner.
0: Ja.
1: Hende med minkpelsen, eller...
0: Jeg kan da godt hjælpe.
2: Ja, jeg kan godt
1: eller reven,
2: jeg kan...
1: eller hvad det var, hun rendte rundt med.
2: Ja, jeg kan godt...
0: Vi siger, samtidig, det er sådan et vejr.
1: Ja.
2: Et vejr?
1: Ja.
0: Hvis der nu går for solen.
1: Hvad så? Hvor du hjælper i dag?
2: For solen, det...
0: Hvad hedder den slags vejr?
2: Ja, det er overskyet, jo, ikke?
1: Jamen, det hedder også noget andet.
0: Ja.
2: Gråvejret.
0: Ja.
1: Mm. Hvad hedder hun så til fornavn?
2: Jamen, simpelthen jo i noget med gråbølle.
1: Nej. Du skal holde fast i det.
0: Bare grå.
2: Grå.
1: Ja. Kan du huske, hvad hun hed til fornavn?
2: Nej, det er det ikke.
0: Mm. Ej, skal vi ikke godtage hende i dag?
2: Det er gråbølle.
1: Nej. Hun er den er lidt tricky.
2: Ja, det mener jeg.
1: Ja. Hvad sagde du med det vejr?
0: Grå.
2: Ja, det var gråvejr, det var overskyet og alt det der. Det var gråbølle eller et eller andet.
0: Ej, det er jo ikke hendes rigtige navn. Ej, det er navnet,
1: hvad hun hedder i serien.
2: I serien?
1: Ja. Jeg kan så fortælle dig, at hun bespiller af Susse Wold, hvis det hjælper dig lidt.
2: Susse Wold.
1: Men det har så ikke noget med det navn at gøre.
2: Nej.
1: Det er det, hun hedder.
2: Ja, rigtig. Men jeg ved godt, det var hende, den fornemme, der rendte rundt det. Men,
0: og vælte alle varenes møbler og sådan noget.
2: Ja.
0: Ej, jeg synes, vi er godtaget.
2: Nej, det kan jeg ikke komme på.
1: Nej, okay.
0: Ej, skal vi ikke godtage det? Hun har jo inde på grå.
1: Ja. Så er du flink i dag.
0: Ja.
2: Jamen, det lyder da godt.
1: Hun i serien hed Birgitte Grå.
0: Ja.
2: Nå, Birgitte Grå.
1: Ja,
2: nå,
1: og blive stille af Susse Wold.
2: Det er sådan set ikke...
1: Den må du ikke komme på, vel?
2: Nej, var jeg godt nok ikke.
1: Men du skal da have et stykke musik.
2: Ja, men det skal jeg
1: da. Og så skal du lige have en seddel herovre.
0: Og så skal du også have en seddel i hatten.
1: Ja, jamen den her
0: er
1: ved
0: at
1: skrive.
0: Jeg er nødt til at hjælpe, fordi så kan være, hun kommer op og besøger os til fødselsdagen.
2: ved du hvad, det gør jeg ikke, fordi jeg, mine ben og mine... Ja, det er helt af hækkenfældt til.
0: Nå, tror ikke, du var godt at komme ud og gå, så?
2: Nej, jeg kan gå rundt herhjemme, men det bliver meget værd, det sidder op i hoften, og det sidder jeg. Så det er noget lort, det er noget lort. Ja, det er irriterende.
1: Hvad var
2: vi var op sidste år i hvert fald.
1: Mm-hmm. Hvad med musikken, Inger?
2: Ja, men jeg skal have en med Gunnar Hansen.
1: Ja.
2: Du gav mig de rødeste roser.
0: Ja, det må vi jo så huske.
2: Ja, det bliver nødt til jo.
1: De rødeste roser.
2: Ja.
1: Den skal jeg prøve at finde.
2: Ja, for jeg vil ikke lige... jeg tror ikke, jeg har nogen CD med ham, men har der så mange forskellige sange. Han er jo oprindelig medicin. Han bringer medicin ud ned fra apoteket i Ringe.
0: Nå.
2: Og i dagligt tale, der giver medicinmanden fra Ringe.
1: Og ved du hvad, du skal ikke vente så længe på den, for jeg har allerede fundet den. Den kommer lige om lidt til dig.
2: Det er fint, så har en rigtig god søndag.
0: Ja, det er måde, du.
2: Jo, tak. Ja, hej.
1: Ja. Og så skulle vi jo lige have Knuds ønske. Og han vil jo gerne høre Ib Grønbæk, og så den her med Annelise.

0: Ja, så er det Knuds ønske, og han vil gerne høre Ib Grønbæk og Annelise.
1: Så er linjen klar igen, og vi har allerede en. Jeg tror, vi skal på Fyn igen. Ja, goddag med dig.
2: Goddag, du.
1: Ja, goddag. Vi har også siddet og spekuleret på, hvornår I ringede.
2: Nej,
0: vi er bange for, at jeg bliver helt væk dernede.
1: Den kunne jo godt være smukt, den bitte ø.
0: Men det er også rart at sove, det er også rart at sove længe samtidig, ikke?
2: Ja, samtidig, der skal vi sgu ikke have gruset fra en måned.
1: Du skal over til Michael.
0: Vi skal lige have fundet et nummer mellem 1 og 25. Hvad kunne du tænke dig i dag?
2: Mellem 1 og 25? Ja. Så tror jeg, at jeg tager nummer 13.
0: Nå. Den får du også for dig selv.
2: Oh. Jamen, tak for det.
0: Ja, og så skal du så have et spørgsmål.
2: Ja,
0: er du royal?
1: Ja, det er...
0: Nu ved jeg godt, hun ikke gør det mere, men det, jeg gerne vil vide, det er, hvilken tre ord afsluttede dronning Margrethe altid sin nytårstale med? Hvad er hun siger til sidst, når hun er færdig?
1: Jeg tror jeg godt, jeg ved.
2: Gud bevar Danmark.
0: Jamen, det kunne jo ikke være bedre. Så skal jeg have lavet en seddel til dig også.
1: Uha.
0: Så du kan komme med i hatten
1: så,
0: også.
1: Så er der ikke rigtig noget, de kan diskutere i dag. De
0: nej, for nu er de der i begge to. Så må vi se, hvem er den, der måske er heldig.
2: Ja.
0: Så kan de slås om det i eftermiddag.
2: Nej, vi hører mig. Vi vil ikke slås til det.
0: Det kan heller ikke, svare til. Du får ret, ikke?
1: Jeg kunne høre, at du kunne løbe fra hende nu om dagen.
2: Nå, løbe det. Aftager til vis grænser jo.
0: Hvad kunne du tænke dig... Gratis musik.
2: Ja, ved du hvad? Jeg tror, jeg skal have den der med Peter Aldal. Men er det ikke krogen der? Hvad er det nu, den her?
1: Er det farmors gamle kro?
2: Ja, der var den.
1: Ja.
2: Det kunne jeg godt tænke mig.
0: Den får vi lige fundet til dig lige om lidt.
2: Ja. Det lyder godt.
0: Ja, det er fint.
1: Og du skal også have en rigtig god søndag.
2: Jo, tak, Rene.

0: må.
1: Ja, det er fint.
2: Tak fordi du ringe. Ja, hej.
0: Hej.
1: Og så kommer vi lige til Inger, og du skulle høre den der med Gunnar Hansen. Du gav mig de rødeste roser, og dem får du lov at få her, Inger.

0: Ja, Inger, så var der musik til dig. Det var Gunnar Hansen. Du gav mig de rødeste roser.
1: Så er linjen klar igen på 98, 35, 36, 63.
0: Ja, og vi har jo stadigvæk tre numre, som vi ikke har fået gættet endnu. Ja. Der ligger tre stykker musik og gemmer sig.
1: Jeg synes, I skal ringe.
0: Så er der flere, der vil være med, eller så spiller vi lige.
1: Så har vi en med igen.
0: Okay.
1: Hvem har vi så med?
2: Det er Maja.
1: Jamen, hej Maja.
2: Hej, hej.
1: Så skal du over til Michael.
2: Nå.
1: Og der har jeg tre numre, vi ikke har fundet endnu.
2: Jo.
0: Så kom lige med et af dem.
1: Mellem 1 og 25.
0: Et nummer mellem 1 og 25, så må vi se, om du kan ramme. Et af de tre, vi har gemt.
2: 14.
0: Send for dig for dig selv.
2: Nå.
1: Jeg er ikke engang helt sikker på, at han har sat de numre, tror du det?
2: Nej.
0: Men du skal så have et spørgsmål her.
2: Ja.
0: Og nu ved jeg godt, at den ikke findes mere. Ja, det gør den så, men det er så i en anden udgave. Men for nogle år siden, der kom der den her glade, gule smiley, som hang ved alle fødevarebutikker og restauranter. Ja. Kan du huske, hvad årstal det var? Du får tre muligheder.
2: Ja, det vil jeg gerne.
0: Kom den i 61, 71 eller 81?
1: Det tror jeg godt, jeg kunne gætte.
2: Oh, 71.
1: Jeg siger nej.
0: Hvad siger du så?
1: Jeg siger 81.
0: Nå, jamen så er Maja, så er Maja der ret.
1: Hold da op.
2: Den kom nej, det var dejligt. Tak
0: den,
2: for det.
0: Den kom i 71.
2: Ja, jeg mente nok, den var tidlig.
0: Ja, vi laver lige en sadel her og kommer op i hatten.
1: Jeg synes bare, det var senere, for der havde vi det butik.
0: Ja, men der var han kommet.
1: Ja.
0: Og du skal lige have et stykke gratis med på vejen også.
2: Åh, oh, det er rigtigt. Den der, Jan de Smidt, eller hvad han hedder, den synger Richard Ravnvald.
0: På dansk?
2: Har I, ja.
0: Ja.
2: Har I fået den?
0: Ja, den har vi haft længe.
1: Hvad hedder den?
0: Den hedder En del af mit hjerte.
1: Nå.
2: Det er nemlig rigtigt.
0: Ja, hvor han synger med en Italia.
2: Ja.
0: Den skal jeg nok få fundet til dig.
2: Tak for det.
0: Det er godt, og du vender bare tilbage.
2: Ja. Ja, tak.
0: Ja, det er godt. Hej, hej.
2: Hej, hej. Hej,
0: hej. Ja, og så skulle vi lige have Hans Hennings ønske. Og det var Peter Aldal med Farmors gamle gro.

0: Ja, Hans Henning, så var vi lige forbi farmors gamle kro og dit ønske på Peter Aldal.
1: Så er linjen ledig igen på 98 35 36 63. Vi skal da have fundet nogle af de tre.
0: Ja.
1: Hvis du har sat nu, okay, så har vi en igen. Hvem har vi så med?
2: Det er Johanne.
1: Jamen, goddag, Johanne. Du skal over til Michael og finde en af de tre bavianer.
0: Ja, et nummer mellem 1 og 25, Johanne.
2: Nummer 17.
0: Nummer 17? Ja, den får du også for dig selv.
2: Nå, tak.
1: Ja. Han er sgu så vanskelig.
0: Der er god plads. Men så skal du lige have et spørgsmål herovre med mig.
2: Jamen, det er så det.
0: Nu ved jeg godt, du ved en masse om vendsyssel, ikke?
2: Bare lidt.
0: Nå. Hvad hedder en bitter på vendsysselsk? Hvad er man får, når man får en bitter op i vendsyssel?
2: Det er nok en glæsk.
0: Jamen, det kan jo ikke være bedre. Så skal vi også have dig puttet i hatten.
1: Kan der være flere i hatten?
2: Er du sikker på, at jeg kan være der?
0: Ja, der er plads endnu.
1: Han krøller godt sammen.
0: Okay. Så skal vi lige have et musikønske også fra dig.
2: Åh, ja, hvad skal jeg finde på?
0: Det kom helt bag på dig, hva'?
2: Ja, det kom nemlig bag på mig. Vi kan tage Svend Lisgaard.
0: Ja.
2: Med, hvad er sådan her? Hvor de løse bløde knæser.
0: Ja. Den finder jeg.
2: Ja, det er ikke bedst, den hedder sådan.
1: Der er i hvert fald nummer. Er ikke bjerg og knæser?
2: Nej.
1: Nå.
0: Vi kan prøve
2: det.
0: Det
2: er ikke det.
0: Nå, jeg prøv lige at se her.
1: Jeg var så stolt over en, jeg kendte.
0: Ja. Skal vi lige se her, hvad den kommer frem og siger her. Bøge, bøge, bøge. Ja, men jeg prøver lige at søge på den. Så
2: skal så kan du tage Gæstebro med Gustav Winkler.
0: Ja, ved du hvad, jeg har fundet dem med Svend Bisgaard, hvor de lyse bøge knejser.
1: Så, ja,
0: så du får din vilje i dag.
1: Så må du ringe igen, så kan du få den anden næste gang, ikke?
2: Jamen, det kommer jo også på, om jeg kan svare rigtigt.
1: Ja, men du får jo ønske alligevel.
0: Ja, du får altid et gratis ønske.
2: Ja, jamen, det er godt.
1: Ja, ring du bare igen, du har flere medlemskaber.
2: Ja, mange.
0: Ja, det er godt, Johanne.
1: Vi hører så nok ved fra igen, så ja. Hej.
0: Hej. Ja, og så skulle vi så have den der Maja ønsker med Rikke Ragnvald og Natalia, en del af mit hjerte.

0: Ja, Maja, her fik du dit ønske, Rikard Ravnvald og Natalia, på en del af mit hjerte.
1: Og jeg kan se, vi har en igennem. Hvem har vi så med? Hallo?
0: Er en, der ikke vil sige noget?
1: Ja, en, der ikke vil sige noget.
0: Jamen, så prøv at lade vedkommende ringe op igen.
1: Prøv at sige lidt.
0: Hallo?
1: Nå, vi prøver at lægge den på. Så kan I ringe igen på 98 35 36 63. Det blinker, det blinker, det blinker.
2: Han ringer ud på kontoret, jeg tror, det er kun hende.
1: Husk, I skal ringe på 98 35 36 63. Så kommer der en igen. Hvem har vi så med?
3: Det er Birte.
1: Jamen, goddag med dig, Birte. Så skal du over lige en tur over til Michael og finde en af de tre. Det kan ikke passe, vi ikke skal have nogen fundet i dag.
0: Birte, et nummer mellem 1 og 25. Hvad kunne du tænke dig?
3: 20.
0: Det sagde du ikke, vel?
1: Jo.
0: Nå. Jamen, så har du vundet tre stykker musik.
3: Jamen, tak for det.
0: Inden for 14 dage ved at ringe på kontoret.
3: Ja, det er fordi min brors fødselsdag den 20.
0: Nå, det var godt, du skød på den, så. Men du skal også have et stykke musik nu.
3: Så vil jeg godt have Bo Young med 1000 stykker.
0: Ja. Den finder jeg til dig. Så må du have en god søndag.
1: Ja.
3: Lige
0: og du husker bare inden for 14 dage, du skal kontakte kontoret og få dine tre ønsker, ikke også?
3: Ja.
0: Det er godt.
3: Og man skal ikke have noget medlemsnummer og sige det, når man ringer op.
0: Nå, det skal du sige, når du ringer ind med musikken. Jeg har listen her, så jeg kan se dine medlemsnummer her.
3: Det er godt.
0: Men du siger bare dit medlemsnummer, du ringer ud til kontoret, ikke også?
3: Ja, det er jo.
0: Godt.
1: Ja. God søndag. Ja. Godt.
0: Hej. Ja,
3: tak, lige måde. Hej.
0: Og så var det Johanne. Og du vil gerne have Svend Bisgaard, hvor de lyse bøge knejser.

0: Ja, Johanne, her var dit musikønske Svend Bisgaard, hvor de lyse bøge knejser.
1: Og jeg kan se, at vi har en lytter igen. Hvem har vi med?
2: Det er Dorte.
1: Jamen,
2: og det er 1190.
1: Ja. Nej. Det var ikke dit skruenummer, vi skulle have.
2: Nej. Nå. 1190, ja.
1: Nej, det hedder 11,5, så ikke?
2: Jo, det gør det. Ja. Sådan der.
1: Du skal lige over til Michael og finde de to sidste.
2: Ja. Skal vi prøve nummer 16?
3: Hvad sagde du?
2: 16.
3: Det sagde du ikke?
2: Jo.
1: Ja. Tillykke.
3: Tillykke. Så var der lige tre stykker gratis musik til dig. Nej, også.
2: Det var dejligt.
3: Ja, ikke? Inden for 14 dage.
2: Ja.
3: Og så skal du lige have et stykke her også.
2: Jeg vil gerne høre Demis Utis med Goodbye My Love.
3: Ja. Den får jeg fundet til dig.
2: Ja, sådan vil jeg blå fast.
3: Ja. Sådan er mange gange, når der er en melodi, men ja. Ikke, så bliver den ved med at køre, ikke?
1: Nogle gange er det ikke engang nødvendigt, vi spørger, hvad I vil høre, vel?
2: Ja, det er jo lige
1: det. Ja. Men kan du have en rigtig god søndag?
2: Tak, lige måde til jer.
1: Ja, ja, godt, du. Hej, hej.
3: Ja, og så var der jo den her, vi skulle finde til dig, Birte. Og vi kan ikke finde noget med bouillon, det hedder 1000 stykker. Men han har lavet en, der hedder 1000 røde roser. Det er godt nok, den er hans fars. Men den prøver vi at tage. Eller så må du lige prøve at ringe ud til Betty ude på kontoret. Og så se, hvad I så kan finde ud af.
1: Efter krisen.

0: Ja, Birte, du fik Bo Jong. Jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige, du sagde, den skulle i 1000 stykker. Det kan jeg ikke finde noget med, men jeg fandt 1000 røde roser, så jeg håber, du er tilfreds med den, eller så ringer du lige til Betty på kontoret her, når quizzen den er slut.
1: Vi har en igennem her. Hvem har vi så med?
2: Det er Gunnhild, 28.
1: Jamen, det var da dejligt, du også kunne nå at komme med, Gunnhild.
0: Du bliver lige den sidste i dag, Gunnhild, så du er heldig.
2: Jamen, det er da bare godt nok.
1: Ja. Og vi har en tilbage, vi ikke har fundet endnu.
0: Så et tal mellem 1 og 25? Der bliver der stille.
2: Nummer 17, så.
0: Den er væk.
2: Nå, nummer 17 er væk.
0: Ja.
2: Så siger vi nummer 20.
0: Den er også væk.
1: Nyt gæt.
2: Nummer 14.
0: Den er også væk.
2: Det er nummer 15. Helt.
0: Den kan du få lov at få, og den får du helt for dig selv.
1: Nå.
2: Okay.
0: Så skal du over have spørgsmål herovre. Så skal jeg lige vide. Skal vi lige se, hvad vi skal spørge dig om. Nu skal jeg finde til dig. Du skal nok have et. Du vil nok gerne have et, der har lært, ikke?
2: Jo.
0: Ja, det tænkte jeg nok. Ja, hvad skal jeg finde og spørge dig om? Hvilken tre farver har italienske i dit italienske flag? Kan du huske det?
2: Ja, jeg mener, det er ikke gul og grøn og rød.
0: Prøv lige at sige dem igen.
2: Gul, grøn og rød.
0: Der er en forkert. Der er en forkert.
1: Ah, har vi
2: ikke været flinke i dag? Forkert.
0: Ja.
1: Vi har været flinke i dag.
0: Har vi været flinke i dag?
1: Ja.
0: Nå, så er det. Carsten, han er flink ved dig.
1: Du kommer i hatten. Hvad var farverne?
0: Farverne, det er jo hvid, rød og grøn, så du havde to af dem rigtigt.
1: Ja, det er nok.
0: Du kommer en med i hatten, Gunnhild, i lodtrækningen.
2: Men så var hvid, rød og grøn.
0: Ja. Så du havde en forkert, men du fik lov at komme med i hatten alligevel. Så skal jeg lige have,
2: ja, ja.
0: Så skal jeg lige have et stykke musik af dig nu.
2: Jeg vil gerne høre den der... den jyske pige med ham, Gitarfilm.
0: Ja. Den er også god. Den skal jeg nok få fundet frem til dig.
2: Ja, kan I så have godt, Carsten og Michael?
0: Ja, det er i orden.
1: God søndag til jer deroppe.
2: Ja, hej.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ja, men vi skulle så lige have Dorte Sønske allerførst. Det er Miss Russo's på Goodbye, My Love, Goodbye.

Ja, der var det her, så var dit musikønske, Dimitri Russo's på Goodbye My Love, Goodbye. Og Gudnin, du vil gerne høre Guitar Finn med Den Jyske Pige.

Ja, Gunhild, vi fik dit ønske her. Det var Guitarfind med Den Jyske Pige. Vi skal lige have afsluttet quizzen, og det gør vi med jinglen, og så skal vi lige have trukket en vinder her bagefter.

så fik vi lige afsluttet quizzen. Og de tre numre, vi havde gemt i dag, eller krydset af i dag, det var nummer 10, det var nummer 16, og det var nummer 20. Og de to af dem blev jo gættet, det var 16 og 20. Og damerne på kontoret, de har trukket en vinder af en CD. Og nu skal du høre efter, for det er nemlig dig, Gunhild, der har vundet en CD. Vi lader den lige ligge til, der er jo en mulighed for, at du kommer til fødselsdagen. Du var her i hvert fald sidste år, og vi håber da også på, at du kommer i år. Og hvis du ikke kommer til fødselsdagen, så kan du lige ringe og aftale med Bente, så får vi den ud til dig på et tidspunkt. Men videre med musikken, og det bliver Bamses Venner. Har du lyst?

0: Hjerte og bifald her til Bamses venner, og har du lyst?
1: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
2: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
1: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
2: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
1: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
2: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
1: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
2: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til Spar.
1: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
0: Ja, det var så lige en optakt til vores fødselsdag nu om 14 dage. Og der kommer der jo så ingen quiz, fordi der kører vi jo direkte hernede fra. Og fra kl. 13 er der jo åbent hus. Ja.
3: Ja, så er det Lise, der er kommet på, for Carsten, han er blevet træt i rumpen med at sidde. Så jeg har lige fundet lidt musik til, og jeg synes, vi skal starte med Stig Rossen og Love Changes Everything.

0: Ja. Det var så Stig Rossen med sangen Love Changes Everything fra musicalen Aspects of Love.
1: Ja, og til en god gammel klassiker, hentet fra Millie.

0: Ja, det er sådan en god gamle My Boy Lollipop, jeg hentede fra Millie.
1: Ja, og som alle ved, så har jeg jo en svaghed for Herborg Thorkild Stortier. Og nu har vi endelig fået en ny med hende, og den er også bobler på dansoppen. Jeg synes godt, at vi kan tåle at høre den igen. Den hedder Ikke Min Skyld.

0: Men der er jo nogen, der har problemer med de der mandfolk.
1: Ja, det er jo det.
0: Det går ikke altid, som det skal. Nå, jamen, jeg har en, der sidder derude og venter på den her. Carl Petter, stik mig en øl.

0: Ja, så fik vi den lige endnu en gang. Carl Petter med Stik mig en øl. Tiden er kommet, vi skal have fat i de sidste servicemeddelelser fra i dag.
1: Vi har i dag søndag den 16. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospil i smeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Så er der bankospil i stuehuset i Støvring her mandag aften kl. 19.00. Års seniorer, de spiller banko, og det gør de hver tirsdag aften kl. 19 på Kimberkron. Så har man en udflugt til Søby Brunkulsmuseum den 19. august. Om det er for sent at melde sig til, det ved jeg ikke, men det kan man jo eventuelt prøve at undersøge. Brønderslev Idrætsforening afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen bankoens venner i Kås. Og så er det Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller.

Gør vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få en vejledning eller ring til 98 13 94 99. Vejgo tæppemontering på toppen af Vejgo siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Et reol og loppermarked under samme tag. Og ja, jeg kan faktisk sige, at der er tre ting under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og jo, tre ting, fordi når først du er kommet indenfor, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB, garn, viking og grå handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service, og det her, du finder os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du fået ubudne gæster i haven? Eller under tag? I hvert fald nogle af dem, du ikke bryder dig om at give kaffe. Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepseboer. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektiv. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Kirkens Korshær her i Nibe, de har brugt møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj og så videre og så videre. Der er åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4 Toften her i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Korshær. Fordi de vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, da tingene ofte bliver ødelagt af vejr og vind. Og de siger på forhånd, tusind tak. I hjertet af Nibe, der finder du faktisk mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPeer, tidligere Panasonic Center, Huner og Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune, postnummerne Løkken og Brønderslå. Jeg kan kontaktes på telefon 27 3x7 3x8. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal han afleveres her på Radio Nibe 19, Priergade 8 i Nibe mandag aften senest kl. 18. Og per mail, der er sidste frist tirsdag aften, og det er på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.

0: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af søndagens sidste servicemeddelelser.
1: Ja, og så har jeg fundet en gammel sang med Don McLean. Sangen American Pie.

0: Ja, det var så Don McLean med American Pie.
1: Ja, jeg følger trop med en af de gode gamle, Cliff Richard and the Shadows, Living Doll.

0: Ja, en kort en her for Cliff, og så sagde jeg godt, at den hedder Living Doll. Det kørte den sådan set også, men den hedder Living Loving Doll. Så det var slet ikke den, jeg ville have spillet. Men sådan er det, når man lige finder noget i farten.
1: Det er, fordi du er de afsøger, du.
0: Ja, ja.
1: Ja. Nå, jeg har fundet en sang med Peter Belli, og han har lidt ret, for det bliver aldrig, som det var i gamle dage.

0: Ja, og det var Peter Belli, der sang "Det bliver aldrig, som det var i gamle dage".
1: Nej, og som tidligere fortalt her i programmet, så var vi jo på udflugt med Radio Nibben i går, og alle medarbejderne, dem der havde lyst. Og der var vi som sagt nede at se Lars Marko Sound Studio dernede. Ja. Rigtig spændende at høre lidt om, hvordan man producerer musik og laver. Og inden da, der havde jeg hørt rygter om, at der skulle være nyt på vej for tørrebisserne. Og jeg spurgte så ind til det, da vi var nede ved Lars, og han siger, jo, vi har fået indspillet 7 numre, så vi er godt på vej. Så vi glæder os til, at der kommer nyt fra tørrebisserne. Og så kommer vi til at snakke om den her sang, jeg vil spille nu, nemlig "Højt skum", som Lars også har været med til at producere.

0: Ja, Finsø venter på nyt for tørrebisserne, så fik vi et af deres lidt ældre numre her efterhånden, Højt Skum.
1: Ja, men nu har jeg fundet et nummer fra mange år siden, fulgte jeg troligt med i en serie, der hed Små og Store Sønner, som kørte i fjernsynet. Og der var titelmelodien til den serie, den hed Heartbeat, og den er indsunget af Kjeld og Hilda.

0: Ja, det var så sangen Heartbeat med Kjeld og Hilda.
1: Ja, og nu spiller du Gammel Danstop lige før. Jeg vil også godt lige have en med herinde. Vi skal lukke butikken ned for i dag. Vi skal høre den der med Henning Wilén og Malene og telefonen.

0: ikke, hun er gået.
1: Hvis det er sandt, så siger jeg farvel.
0: Farvel, herr mand.
1: Farvel.
2: Ja, en rigtig landeplage for rigtig mange år siden. Henning Wilén og hans datter Malene på telefonen. Tiden den nærmer sig de 13.00. Vi skal til at ud af studiet og gøre plads til Carsten, så han kan komme i gang med hans danstapeter. Michael vil sige tak for nu, og de to på kontoret i øjeblikket, det er Carsten og Betty.
3: Ja, og jeg vil også sige tak for i dag, og resten rigtig god søndag til jer alle sammen. Og jeg slutter af med Steen Kjærsgaard og Himmerlandsvisen.

Ja, så blev det søndag igen, og klokken passerer 13.00. Det er jo enestående med, at jeg har en time med dansk topheater. De første to, det bliver John Mogensen med Så længe jeg lever, Lars Stryg med Hvor er det sted?

0: Radio Nibbenitten på 101,7 MHz.
1: Så kommer Jens og Peter, der skal være tid til kærlighed, og Ole med prøv at drømme noget smukt.

0: Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så kommer turen til Elisabeth Edelberg med Se dig omkring, og Maria Stens med Hvor er alle drømmene?

Ja, så skal vi se, hvad jeg så har fundet. Jeg kigger lige over på playlisten og ser, om det kan lade sig gøre. Jo, det kan det godt. Det bliver Dorte Kollo med Den dag, da du kom, og Kjeld og The Donkeys med Susanne i badet.

Ja, så begynder det at lagt mig inden magen. Jeg har lige en her med Johnny Reimer, når jeg tænker på Lilla Vilda og Bjørn Tidemand med Rosen er rød, min ven.

0: Ja, så den her time smuttede, og jeg har en, der står her bagved og vil gerne i gang med Pop til Koppen. Men vi når lige en mere, og det bliver To Danes med Endnu en Dans. Så jeg vil gerne sige tusind tak for i dag, og på snart igen lyt.
1: Grete, gå hjem, din mand har det skidt.

Ja, det var jo holdet bag Strasson 45, som havde sat en del ABBA-melodier sammen, og der var jo masser af ting og sager, der var Beatles og, ja, you name it. Alt muligt, som de har stor succes med, for, ja, der står 1981 her, så det er længe siden. Et nummer, som også er, ja, fra min lidt noget yngre dage, kan jeg godt se, det er U2, vi skal høre, og her, det hedder Sunday Bloody Sunday.

YouTube med, ja, skulle lige sige, der er store hit, men dem har de jo rigtig mange af dem. Sunday Bloody Sunday. Vi skal en tur desværre igen. Patrick Isaksson, du får gøre, som du vil.

Patrick Isaksson var det med Nora. Du får gøre, som du vil. Rigtig fint nummer. Et næste nummer. Jamen, det er jo selvfølgelig alt det, jeg spiller. Det er jo fine numre. Sanne Salmonsen, og det er en af de nyere, hvis man kan kalde det sådan, og nummeret hedder Den Lille Løgn.

Det var gruppen Chips med nummeret Dag Efter Dag. Så skal vi høre Sweethearts of Rodeo, og nummeret her, det hedder I Feel Fine.

Selve nummer her, det var jo lidt velkendt, men i 1988, så var det gruppen Sweethearts of Rodeo, der tog det under behandling og lavede en country-version ud af det. Og ja, det var nu egentlig ganske okay. Det næste, det bliver lidt om herre og fru Danmark, vi skal høre, og det har TV2 lavet en sang om.

TV2, og det var fra det album, de lavede i 1985, som hed Rigtige Mænd. Og fra det album er der var det her nummer, det hed Herre og Fru Danmark. Vi skal have lidt mere Grand Prix-musik. Det bliver Sandra Kim, Shammy Shammy Lavi.

Shamel Lavi var nummeret, og Sandra Kim, hun var 15-16 år, da hun lavede det her nummer til et Melodi Grand Prix. Det næste, det er jo et 70'er og 80'er band, og det er nogle af de helt tunge drenge, hvor det var Danmark Cafferty i forgrunden. Det nummer, jeg har valgt fra dem, og de hedder Nazareth. Nummeret, vi skal høre, det bliver My White Bicycle.

af det her ender numrene, som vi ikke spillede så tit fra Nasrat. De er jo mest kendt fra nummer Love Hurts. Og jeg var så heldig for nogle år siden at være en tur i København og se Nasrat, mens at Danmark Cavalry stadigvæk var forsanger. Men som det er lige nu, der er der kun Pete Agnew, der spiller bas, der er tilbage i det band. Nu står den på lidt anden genre. Vi skal høre Don McLean.

John McLean var det med nummeret Castle in the Air, og der står her, at det er en 1981 version. Så er der jo bare flere af dem. Til at starte med i programmet, der var jeg jo lidt ind over et lille klenodie med noget, som det hed en Walkman, og det var sådan en kassettebånd der med lidt musik. Det var sådan en plastikkasse med noget tape indeni. Den fandtes også i en større udgave, og så hed den en videobånd. Ja, og det har jeg også en sang med her.

Det var jo Brix, som lavede det her nummer, og så vidt jeg husker, så fortalte han, det tog ham 5 minutter, så han lavede teksten. Og det er det faktisk ret mange af de store hits. De tager ikke ret lang tid, så man er nødt med for længe, så bliver det nok ikke hit. Men det er nok ikke alt der på den måde. Det næste nummer fra The Art Company, det blev i hvert fald et stort hit i 1983, og er stadigvæk okay. Det nummer, der hedder Susanna.

Det var jo News, som spillede 1000 kys, og 1000, så er det vist en hel aftens forestilling. Jeg kan se, at jeg har nået halvdelen nu af mit lille program, der hedder Pop til Koppen, og det er stadigvæk Ivan Jensen, der sidder og roder lidt i pladearkivet, hvad jeg kan finde på til ham. Jeg har fundet en af de gamle 70'er rock'n'roll bands igen, og det er blandt andet dem, der lavede Tiger Feet og sådan jo. Så jeg har nok gættet det af gruppen Mutt. Det her nummer, det hedder så The Cat Crept In.

Det var Mutt med nummeret The Cat Crept In. Så skal være det sidste tog til London. Det skal vi sammen med ELO, eller også kaldet Electric Light Orchestra.

Det er jo en af de bands, som jeg desværre ikke har set live. Kunne rigtig godt tænke mig det egentlig. Jeg har set nogle videoer nu, og sikke en kæmpe opsætning. Electric Light Orchestra, og det her nummer, det var Last Train to London. Den næste titel, den hedder Beat Patrol, og det er spillet af Starship.

Starship, og de nåede at få lavet en del hits også, og det her, det var en af de ikke helt så store, men nummer her, det hed Beat Patrol. En fyr, som fik lavet rigtig mange hits, en dansker, sådan lidt på Fanø, ja, det er Johnny Madsen. Han var til halvbal, og det har han så lavet en sang om.

Fred Fup var det, og nummeret det hed jo Kaj og Stjernerne. Vi skal have noget svensk igen. Det blev Carola med nummeret Fremlingen.

Mads Langer med nummeret Elephant. Når man så ligesom sejler derud af bare, så opler mest samtidig lige nødt til lige at vende kajakken og komme den anden vej, så se lidt efter, var det nu den rigtige retning. Det her nummer, det er med Kim Larsen.

Ja, den blev så lige kottet lidt ud, fordi det var for en liveudgave. Kim Larsen og nummeret Vand Kajakken. Men det næste, der er der virkelig magi i luften.

Halberg Larsen var det med Magi i luften. Det næste, det er også en duo. Det er Second Stevens og Bonnie Tyler og I'm Rocking Good Way.

Ja, så var der danske reggaetoner, knæks og slinger ned ad Vestergade. Nu skal vi en tur til Zaire, og det skal med Johnny Wakeland.

Johnny Wakelin var det sangeren, og titlen på nummeret, det var Inside Air. U2, dem har vi egentlig spillet nummer med i dag, men ja, der er lige sådan en sæt med ind. Vi skal høre nummeret With or Without You.

Weather Without You var det med gruppen YouTube. Og det er jo næsten modsætningen til, når vi hørte Electric Light Orchestra, fordi Electric Light, det er jo rigtig mange i band. Her er det jo fire, hvor den ene bare synger, så bas, guitar og trommer. Det kan man faktisk få rigtig meget ud af. Så, men der er der faktisk flere bands, der egentlig gør det. Og man nok sige det, man behøver ikke at være 10 mand i et orkester. Den næste jeg har fundet, det, han gør det også godt med mange af hans numre. Han hedder Joe Cocker, og nummer her, det hedder You Can Leave Your Hat On.

R.E.M. var det med nummeret Losing My Religion. Og jeg kan da se, at det begynder at snappe lidt til, at jeg kunne lige godt 20 minutter tilbage at spille musik i. Så nu skal vi da have til at svinge. Det skal vi sammen med norske Bobby Socks.

Ja, herlig nummer fra Bobby Sox, lad det svinge. Ja, det er jo norsk, men vi kan også lige nappe noget svensk, når vi er i gang. Bugs Fizz, Making Your Mind Up.

Ja, der fik jeg lige sagt noget helt sludder lige før, at Boxfist, de var fra Sverige. Det er det ikke. Jeg kommer til at vende Europa-kortet på hovedet, og så lidt, men når man kigger til højre og venstre fra Danmark, ja, der gik den lidt galt. Så de er fra England og var med i Melodi Grand Prix derfra. Så undskyld, det var lige en lille rettelse.

Even Cowgirls Get the Blues. Det var titlen på nummeret, der er sunget her af Søs Finger. Det næste nummer, det er indspillet af ufattelig mange kunstnere. Her skal vi høre den med Sissel Kyrkjebø. Og nummeret her, det hedder Amazing Grace.

Anne-Dorte Mikkelsen og Nordet, jeg har lagt mine våben. Jeg kan lige nå lettere den næste sang, og det er noget om nogle vilde fugle.

så er tiden ved at rende ud fra Pop til Koppen og for udsendelser fra Radio Nibe 19 for i dag. Så ja, det er Ivan Jensen. Jeg vil gerne sige tusind tak for i dag. Men folk, der ikke kan lytte, vores kollegaer oppe i Løgstør, de sidder klar til at modtage. Så jeg vil bare ønske alle en rigtig god fornøjelse i aften. Og tak for i dag her fra Nibe.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

0: Ja, så er det Midtfjord, der har overtaget senderen. Tusind tak til dig, Ivan, for dejlig musik her sådan søndag eftermiddag. Kan du komme godt hjem?
1: Også tak til de andre fra Nibe. Jeg har spillet hele dagen. Ja.
0: Men nu hører jeg mest Ivan her på det sidste.
1: Ja.
0: Jeg ved ude at lave noget på det alt andet.
1: Nå, ja.
0: Spørg til side. Søndagsholdet her på Midtfjord Radio, det er
1: Peter
0: og Åse. Vi vil prøve at underholde jer resten af sådan en søndag aften. Og den første halve time her fra 17 til 17.30 der, hedder det Eftermiddagsradio. Fra 17.30 til 18.30, der har vi klassisk time. 18.30 til 19, der kommer lidt af hvert. 19-20, der er åbent søndag med hilsner, musik og velkomst. 20-21, der har vi en medlemsquiz. Og 21-22, åbent søndag med hilsner, musik og velkomst. Det er programmet her for i aften, indtil klokken den står 22, og vi skal hjem og hvile de trætte lægeme.
1: Ja, vi skal bo igen i morgen.
0: Det skal vi jo. Tredje dag er lykkens dag. Nå, vi starter ud med Henning Vad, og det var Henning Vads sidste udspil, Når solen bare skinner. Og så er alting også lidt nemmere. Den har han kommet med nu her i august måned. Så hørte vi en ældre sag, en af Horsens Radio, elsk mig en gang til. Hvad har du over ved dig?
1: Jeg... Jo,
0: telefonen er åben, hvis der
1: ja,
0: er nogen.
1: Ja, ja, hvis du har lyst til at ringe, så er den
0: ja.
1: Åben.
0: Ja, det er den.
1: Jeg har... Hvad siger du i 98-67?
0: 41.
1: 0-0.
0: Ja. Så har I lyst til at tage en medlemskab, købe musik, eller bare få en snak med os, så gør vi også gerne det. Det der med snak, det skal vi lige sige, når vi har tid. Vi skal jo også passe på gode arbejde herinde.
1: Det er det, vi skal.
0: Men vi gør det, vi kan.
1: Vi skal lige høre Johnny Madsen med Rigtig Min Hånd, John. Og bagefter kommer Lars Lilholt med Den Hvide Dværg.

0: Det var Lars Lillehold Band med Den Hvide Dværg. Og før der var det Johnny Madsen med Ræk dem en hånd, John. Sådan. Har du nogle ting?
1: Ja, jeg har Bamses venner. De har en sang, der hedder Smugleren. Den kender jeg faktisk ikke, men nu må du lytte. Og så kommer Jens Jørgen Pedersen, og det er med... Han har en ny en på vej, som vi snart har inde også. Men det er så den, han kom med lige før, og den hedder Du forsvandt som en vind.

0: Det var Bamses Venner med Smugleren, så kom Jens Jørgen Petersen med det sidste nye, vi har fået lagt ind. Vi har en på vej, der er nyere. Men den er nede, du forsvandt som en vind.
1: Det var det. Så skulle jeg lige have Peter West med et nummer, der hedder En Lille En på Bobibar.

0: Det var Peter Westman, en lille en på Bobby Bar.
1: Ja, og klokken er ved at være så mange, det var ikke længe, inden vi skal i gang med klassestimer. Vi når lige Lindernes Trækspidsklub med Sjømandsbrevet.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
3: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.

har det tid til klassisk tema her den næste time tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige nemlig sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget radiotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette, det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

dagens tema her i Klattes Time. Den består af amorøse eventyr. Blandt alle ungdommens glæder er det de første romantiske oplevelser, som sætter de dybeste spor. Hvad der sker, når hjertets stemme får lov til at styre, har altid inspireret såvel poeter som musikere. De tre opera i denne samling indeholder

Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate

0: Ja, det var klassisk time, vi hørte her, og det var tilrettelagt af Ole Sørensen. Klokken den er på nogle få sekunder nær, så er den 18.30, og 18.30, der kommer det næste program jo, og det hedder Lidt af Hvert. I dag, der har vi lavet en quiz til jer, der er lidt anderledes end den, der hedder Gætten Kendt. I dag, der skal I gætte en sang. Så find papir, blyant frem, lav en masse små firkanter og skriv en masse tal, fordi den første sang, I skal gætte, den har 23 bogstaver. Så der skal I have 23 felter. Når så I ringer op, så siger I, den der ringer op og kommer igennem, siger, at den vil gerne have for eksempel et N. Og så siger vi, hvor mange N'er der er der, og hvad, under hvilket tal de her N står. Hvis så den siger, så vil den have D, og det er der også. Og så siger vi, at der er to D'er, og de står under nummer 10 og 15 eller et eller andet. Og så kører vi frem, og den, der beder om bogstaver, så lang tid den beder om et bogstav, som er i sangen, så kan den få lov til at bede om et nyt. Når den rammer et bogstav, der ikke er i sangen, så er der en ny, der skal ringe op. Men find papir, blyant, lav en række tal fra 1 til 30, for eksempel med fire kanter under, så I kan skrive det der bogstaver, I beder om. Og så skal vi nok sige, under hvilket tal I skal sætte bogstaveren.
1: Vi kan godt sige, hvor mange bogstaver der er i den første.
0: Det er 23, det har jeg sagt. Ja, det er 23. Så find papir og blyant og lav, der er en af dem, der er 28, der er en, der er 29, hvis vi når så langt. Så lav 30 felter. Skriv tallet op ovenover, så ved I, når I beder om et O, for eksempel, så står den under 5 og 7, eller sådan noget i den stil. Men find papir, blyant, lav en masse felter, skriv tallet ovenover, så ved I, hvor felt I skal skrive de her bogstaver i. Vi snupper lige Ole Brandstrup og De Vise Mænd med Albalina. Når den er spillet, så går vi over til den her quiz. Og I kan vinde et stykke musik, den der gætter sangen.
1: Det kan
0: så vanligt.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, og det var så lige nøjagtigt, Anita, vi spillede for jer, og det var Peter Kent med It's a Real Good Feeling. Så det var Baker, Beautiful Rose. Eva Madsen, Mormors Kolonierhus, Amek Duen, du skal, der skal to til at hygge.
2: Ja, tusind tak for bestillingen, Anita.
1: Ja, jeg har
2: det er dejligt, når der er nogen, der er med. Hver en krone i kassen støtter radioen, skal vi huske at sige.
1: Ja, det er, og det er fuldstændig rigtigt. Ja. Fordi vi kan nok sige, at det går jo ikke for godt. Men det må vi nok ikke sige. Nu har jeg sagt det.
2: Har du musik derovre?
1: Ja. Boxcar Willie Willie Nelson med Boxcar It's My Home. Og så kommer Merle Haggard med Today I Started Loving You Again.

0: det var Merle Haggard med et nummer, der hed Today I Started Loving You Again. Og før Boxcar Willie og Willie Nelson, Boxcar is my home. Så har jeg ikke mere lige her for.
1: Det var heller ikke så længe, vi skal over til det næste program. Og nej, det er jo en medlemsquiz.
0: Ja.
1: Inden den tid, der har jeg lige Peter Alledal med Livsglæden sang. Og så kommer Sputnik og synger Toppen af fjellet. Og når de er afviklet, så er vi klar til en medlemsquiz. Håber I er med.

0: Det var Peter Aldal med Livsglæde, en sang, og bagefter så kom Sputnik og en sang om toppen af fjellet. Med det så er klokken på nogle sekunder nær 20, og klokken 20 går jeg over til det næste program. Det er en medlemsquiz. Her skal vi være medlemmer for at være med. Skal vi se. Og telefonnummer, I skal ringe ind på, når det er quiz. Det er 98 67 38 00. Ja, og der er nogle regler for sådan en medlemsquiz her. Og de er, at jeg skriver og skriver, at det er kun deltagelse, det er kun for medlemmer. Og det er kun personlig deltagelse, man kan være med. Medarbejdere, de kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype, det oplyses i telefonslusen. Efter det, så kommer man ud i æderen, ud i radioen, og fortæller, hvad man mener, at det er Peter, han spiller. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personlig medlemskab, to på et husstand. Blandt de rigtige besvarelser, der trækker vi lod om et musikgavekort på 3 stykker musik. Det kan benyttes ved henvendelser på kontoret, eller hvis man ringer til os i aften. Peter, du har 10 sange.
1: Ja, så går du alt. Og nej, der er 10. Og vi kan så sige, de første 5, det er høstsang, eller måske lidt eftersang. Det er faktisk også lidt efter et år, så det passer egentlig fint. Og så de næste 5, det er viser.
0: Ja.
1: Er det i orden?
0: De første 5 sange, det er som sagt efterårs- eller høstsange.
1: Ja.
0: Og når de 5, de er gætter, så har vi 5, som er visesange. Og som sagt, 98, 67, 38, 00, når vi vil gætte på, hvad det er, Peter, han spiller.
1: Det er ingen, der ved det.
0: Nej. Så vi håber, I er klar. Vi er klar herinde fra klokken, vi har slået 20.
1: Jeg er klar.
0: Ja.
1: Det var ikke meget, men det er nok.
0: Ja, sidder du. Det gør der da.
2: Hallo.

0: Was hier Klaus? Was hier Klaus? Was du das Lied gehabt von dir? Was hier Klaus?
1: Mark and Maya.
0: Ja!
2: Du er da så utrolig skræbt i de der sange. Hvor har du fra?
1: Fra min far.
2: Ja. Med to toner.
0: Men det, det var den
2: ja, det var rigtigt. Du fandt sædlen med, Klaus.
1: Vi snakkes ved.
2: Ja, det er godt. Hej.
1: Hej.

0: på den?
1: Det var den første høstsang. Det kan man kalde en rigtig høstsang.
0: Det er fuldstændig øjne. Ja. Prøv lige at...
1: Skal jeg lige lukke lidt ned, så du kan øve? Så
0: jeg er klar.
1: Peter klar til at spille.
0: Den er svær.
1: Det må man sige.
0: Vel er nej.
1: Jo, den er så.
0: Nej.
1: Jeg er spændt på, hvem der lige gætter det på de patroner. Prøv at tage dem igen.
0: Nej.
1: nej, det skal du rende. Eller ikke bedre fingre, det kan du bedst lidt op. Ja.
0: Så kan jeg også spille. Det var det lidt bedre. Ja.
1: Og det er også en høstsang.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Det er da helt sikkert.
1: Ja. Og det er C-dur, det er ikke i mol.
0: Nej, det er i hvert fald det. Det er C-dur.
1: Ja.
0: Den anden dog i B.
1: ja.
0: BB hedder nogen dog.
1: Okay.
0: Det er også. Ja, ja.
1: Der blev lavet om på alle ting.
0: Okay, ja, og det er så forfærdeligt.
1: Og hvorfor gør man det?
0: Jeg spørger mig ikke der.
1: Nej.
0: Det er fordi, det hedder A, B, C. Nej, C, D. C, D, E, F, G. A, H, C.
1: Nå. Okay.
0: Men det hedder mere nu. Nu er C, D. C, D, E, F, G, A, B, C.
1: Okay.
0: Ja, ja. Det er fordi, de bliver så kloge. Nå. Nu tager det ekstra tone.
1: Ja. Sidder der nogen derude, der kan gætte, hvad den her høstsang, den hedder, så ring endelig ind til os. Og det er 98, det er 67, det er 38.00.
0: Yes, og prøv igen.
1: Ja.
0: Der er en, der ved det.
1: Det er der.

0: Og se en laser.
1: Fedt. Må ikke lige prøve at høre den igen?
0: Jo, det må du i hvert fald.
1: Ja, det er fint. Hvor er det længe siden?
0: Ja, det, nu er det længe siden, men det er rigtigt.
1: Det er derfor, rigtigt. Jeg har glemt det.
0: Ja, men det er rigtigt.
2: Du får en sædel med, Inge-Lise.
1: Tak for det.
2: Det er godt. Hej, hej.

0: Sådan.
1: Det var, nu er det længe siden, det var nummer to.
0: Ja. Og gør den ikke?
1: Det kan du tro.
0: Oh, den er en svær at spille. Skal det helt socialt? Ja, det er den.
1: Det er altså svært, det er også at se, du, hvad er problemet, Peter?
0: Det er der noget problem.
1: Okay.
0: Og lidt at tage at sige.
1: Nej, skal du vel.
0: Fordi der er en masse mål. Og så får jeg skrive igen.
1: Vil det sige, at du springer over mål?
0: Ja.
1: Okay.
0: Nej, jeg gør dig. Prøv igen.

0: Hacen sí.
1: September 7 eller så blå.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja. Du får en sød mindelse, Erik.
1: Tak for det.
2: Det er godt, tak.
1: Hej. Hej.

0: Haha, hvad siger du så? Kunne du høre?
1: Ja, det kunne jeg faktisk godt.
0: Ja, der er masser af is.
1: Jeg tror, den der harmonika, den er bedre til at spille mål end den anden.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Jamen, den anden harmonika, den tror jeg, vi skal have.
1: Det gør den jo.
0: Ja.
1: Og hvis den kan spille mål, kan det også være lige møg.
0: Det kan. Åh, du er trolt.
1: Ja, ja.
0: Nå. Så kommer du hjem.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, også en høstsang.
0: Ja.
1: Ja.

0: Og det er lov.
1: Det lysner over.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Fuldstændig. Ja, tak. Hej.
1: Hej.

0: og så kommer du ind.
1: Ja. Og så der, du har selv lagt mærke til Peter Aldal.
0: Hvor er det?
1: Du snyder.
0: Hvor snyder jeg nu med?
1: Ja, du har to nummer tre.
0: Hvor er det?
1: Ja, det har du.
0: Ja, det må du undskylde.
1: Tror du, at fandt du af?
0: Nej, det er jo med vilje.
1: Ja, jamen, du har to nummer tre, så vi har 11 sange med.
0: Nå.
1: Nå, vi ser, hvem der er her.

0: Og så Johanna.
1: Hun siger, nu falder med skov.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og det var egentlig, at drengene begyndte med det.
1: Jamen, der, min bøg,
0: den er begyndt. Ja, det kan jeg selv sige. Men det var rigtigt.
2: Det var godt nok hurtigt. Og høsten, den er i fuld gang, eller de er i gang med at så ny næsten.
1: Ja,
2: de
1: er snart færdige.
2: Ja, det er det.
0: Men det var rigtigt.
2: Så det sommerhalvår går hurtigt.
1: Ja, det er alt for hurtigt.
2: Ja.
1: Jeg har forresten et spørgsmål til jer.
0: Hvad så?
1: Ved I, hvordan man forvandler et æble til en pære?
2: Nej.
1: Du putter bare igennem en hest.
2: Okay.
0: Ah, det var nyt. Tak for.
2: Tak. Hvad skal du have, Johanne? Hej.
1: Så bliver det til en pære.
2: Det gør jeg. Og vi har haft byfest optog i dag med hester. Der er nogen, der har givet dem æbler, jeg er bange for. Ja, det kan ses det. På fortorvet.
1: Ja, det er ikke helt fint. Det er lige godt.
2: Nej, det er lopærer.
0: Men du får en selv med, Anne.
1: Det er godt.
2: Det er godt. Hej.

0: sådan den.
1: Og så må vi heller lige lave en rettelse, og så sige, der er jo altså 6 høstsange, det skal I tage fra heller. Den næste er også en høstsang. Så der er 6 høstsange og 5 viser.
0: Prøv lige at...

0: Weer draaien.
1: Wat?
0: Daar kom op, die aan, ik heb dit beeld hier.
1: Heb je dit? Men det er heller ikke sådan en, man hører så tit. Men det er en høstsang.
0: Ja.
1: Men efterårssang.
0: Ja, det tror jeg snart det.
1: Ja.
0: Det tror jeg egentlig snart det.
1: Ja.
0: Kom på igen.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Prøv lige en gang med, vi kan se, om der er nogen, der sidder derude og tørrer. Ja.

0: Hvad siger Eva?
1: Jeg siger hej, Peter.
0: Hej.
1: jeg gætter for, det. Det er den der, det hedder dybt heller over.
0: Det er rigtigt.
2: Du var godt nok i en knæ. Den, ved hvad, du kendte dårligt nok sangen, Eva. Vil du kunne have gættet den der?
0: Og som kender ingenting.
2: Nej, det gør hun ikke. Så har jeg så nem.
0: ah, men det er jo, du får en sæd med.
2: Ja, det gør du, Eva. Det er godt.
1: Ja.
2: Hej, hej. Ja, det var Eva, der gættede den hed dybt heller.

0: Ja, det var den.
1: Ja.
0: Nu kommer noget andet.
1: Så vi er over til den, de fem, der er viser.
0: Ja, der er jo lavet seks om mig.
1: Der er lige fem. Nu har jeg kigget over lige efter, når gang du kan, når du er sådan helt talblind.
0: Det er i hvert fald heller ikke der.
1: Så der smutter en ekstra med ind. To, tre og...
0: Ja, ja, ja. Det er fordi, jeg godt lide tretal.
1: Ja.
0: Jeg kører ud.
1: Du kan bare kalde dem træer alle sammen. Så tag 10 af dem.
0: Det er altså, når man høster noget, som helst, det gør det.
1: Ej, det viser. Prøv lige at tage en gang med her.

0: How's it go?
1: Sabine set his son and went.
0: Nei, det var ikke den.
1: Det var sgu tæt på.
0: Ja, det var. Men det var ikke den.
1: Jeg kommer igen.
0: Ja, det er godt.
2: Det er godt.
1: Hej.
2: Ja, prøv lige at tage tonen en gang med.
0: Ja.

0: Hvad siger du?
1: Jeg siger, kan tænke.
0: Det kunne godt være, om det var det ikke.
1: Nej, hvad bilder du dig ind?
2: Ja, ved du, han er mærkelig. Det er nok, at han har taget 11 sange med i stedet for 10, men så vi kan ikke regne ham på alle andre måder.
1: Nej. Nå, jeg prøver igen.
2: Det er ikke godt, Inger.
1: Ja,
2: tak.
1: Ja. Hej.
0: Ja. Jamen, jeg siger ikke, hvad det er.
3: Nej.
0: Det skal nok gætte.

0: Og siger Johanna.
1: Hos lille hendes moder.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Du får en sædel mere mad, Johanna.
2: Ja,
1: det er godt.
2: Det er godt. Selv tak. Hej.
1: Hej.

0: Ja, jeg
1: tager igen det næste. Nej, men jeg skal lave hele bordet, og jamen, så sidder jeg derovre og sidder og hygger.
0: Ja, ja. Hold dog op.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja da.
0: Du har for mange dårlige på filen.
1: Det er en uartig harmonika,
0: ja, du har. Ja, det er det i hvert fald.
1: Den arbejder selvstændigt.
0: Ja, helt også selv.
1: Ja.
0: Og så du mere. Og så kommer vi til nu er nok.
1: Nu er slut.
0: Og det er over.
1: Ja, ja. Jeg bør ikke give ved døren da.
0: Nej.
1: Jeg mangler bare.
0: Ja, sådan det. Ja, prøv ind.

0: Was sie hören?
1: Nur ihre Glimpfen-Prolis-Billigen. Was das denn, kann Goldrichsknecht?
0: Det rigtigt, det var den.
2: Fuldstændig rigtigt. Du får en seddel med, Johanne.
1: Det lyder godt.
2: Helt godt. Selv tak. Hej.

0: Jo, Masters.
1: Det var det da.
0: Fra nu igen?
1: Ja.
0: Åh, han er på det spil det hele igen.
1: Okay. Jamen, det er også den her, det er sådan, harmonikken er så automatiseret, den
0: selv. Det er noget, hold da.
1: Okay, ja. Man er jo helt nervøs om, det er det.
0: Nej, det har jeg været. Sådan. Ja. Vi mangler bare to, så er færdig.
1: Ja.
0: Og så skal den tøst med, det skal ud.
1: Ja.
0: Er det hvad?
1: Jamen, de kan jo ikke, hvad du ikke kan tælle.
0: Nej, det er godt mærkeligt. Jamen, det falder jeg simpelthen af.
1: Det var for mikrofonen, så.

0: Og se hvordan den er gang.
1: Jeg kan da ikke huske, hvad det andet hedder, men det er da den der med bjørnen, der kommer frem, er ikke...
0: Nej,
2: det er ikke den. Det er bjørnen vågner. Nej, det er bjørnen vågner.
1: Nej.
2: Nej. Du prøver igen. Ja, det er godt, Johanne. Hej.
0: Det kunne da godt, det var...
2: Du har sagtens være, men prøv lige at spille den igen.
0: Ja. Ja. Nu har han ikke blivet synget, det du vil heller.
2: Nej. Det var nok alligevel lidt for stor hjælp.
0: Ja.
2: Men det er i hvert fald en af dem, jeg er i tvivl om, at det er en vise.
0: Det er en vise.
2: Ja,
0: ja, det er det. Det er en vise. Det kan ikke passe. Det kan ikke passe.
2: Ej.
0: Er der jo, de ringer oven i nogen?
2: Det kan godt ske, man kan aldrig vide. Den handler lidt om vores nationalfugl også.
0: Og så tis det.
2: Ja.
0: Og sådan, så er det hjemmelig rigtig.
2: Ja, det er også rigtig. Undskyld, Peter.
0: Altså, det,
2: jeg tager en øl på et tidspunkt, så.

0: Og så Elisa.
1: Det er godt nok aldrig drømt om, men jeg tror, den hedder drømt om 18 svaner i nat.
0: Det hedder visen om de 18 svaner, men det er rigtigt.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Men man drømte godt nok om, og det er rigtigt.
0: Det er også rigtigt.
2: Ja.
0: Men ved du hvad? Du fik hjælp også, og det er jeg galt over.
1: Jamen, der havde jeg ringet op, lige det jeg ringede op. Der kom hun med,
0: nå,
1: med hjælpen.
0: Ja, jeg bare synes bare, ved du, hun stod, at nej, der er så god af hit. Jeg kan mærke,
2: det kommer snigen. Og der er heldigvis en stor mur imellem os, så han kan sidde derovre og blive hisse i alt det, han vil.
1: Lidt, hvis det går helt galt.
2: Jeg kan vel bore ned over ham, så kommer han op igen.
1: Så kan han jo ikke komme i kassen.
0: Nej, det kan jeg ikke. Det er godt nok.
2: Det er godt, Inge-Lise. Du får en sædel med.
1: Tak.
2: Det er godt. Hej.

0: Ørebladets Ungdom?
1: Poul Dissing.
0: Kjell Ingrids.
1: Kjell Ingrids, selvfølgelig.
0: Ja, ja. Selvfølgelig. Ja, du skal hjælpes. Nå, nu kommer jeg
1: det. Ja, ja.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Den er svær.
1: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke forstå, at du kan finde på at tage udenlandsk sang med.
0: Den tager udenlandsk.
1: Nå, okay.
0: Den har aldrig været.
1: Nej, nej.
0: Det har han jo nok,
1: ja. Nej, det ved jeg da godt.
0: Hvorfor siger du så? Jeg ved godt, hvorfor du sagde. Det var fordi, du... Åh, oh, som du sagde. Men ja. Nej, jeg ved godt, hvad jeg gør. Det er fordi, du synes, at det var for længe, nu er det gået færdigt.
1: Nej.
0: Jo, det er derfor.
1: Ja, jeg synes måske, den er svær. Jeg ved godt, det er en vise, men... Men det er en af dem, man kender bedst.
0: Jo, jeg gør.
1: Ja, det siger du nok.
0: Jamen, vi springer bare over med.
1: Nej, da.
0: Jo, jo. Der skal være noget der. Og så har vi dog noget andet spillet det hele.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Okay.
0: Nå.
1: Ja, ja.
0: Telefonen er åbent 98.
1: 67.
0: 38.
1: 00.
0: Yes. Ja, ja. Ja, ja. Det er da en vise.
1: Ja, det er jo en vise, siger du.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og så når du kører, nu har han næsten spildt det hele. Og ring!
1: 98 67 38 00. Hvis I ikke gætter den her ældte sang. Jeg tror, de har holdt op, fordi de vidste godt, det var kun 10. De vidste du så bare...
0: Åh, okay. Oh, nej.
1: Så det er derfor.
0: Det er det derfor.
1: Ja.
0: Nå. Og så er jeg slut med dronen. Nu er jeg ikke... Ja, kommer.

0: Ja, prøv lige at spille igen, når vi har fået musikken på. Se det, inden de spiller os.
1: Nå.
0: Ja. Kan vi sige, at man skal lidt nordpå til vores naboland i titlen?
1: Åh. Nu sætter jeg mig, at mange år sagde, det er jo det. Ja. Jeg tror, jeg er selvfølgelig gammel af det.

0: Og siger Karne.
1: Er det, jeg tror, det er den der fra England til Skotland.
0: Det er det ikke.
1: Nå.
0: Det er svært. Så lad mig prøve igen.
2: Ja. Prøv at lytte efter, så spiller han en gang mere, så kan du lige sidde og tænke over, Karne. Prøv så lige at spille den.
0: Nu,
2: ja, det første, det virker. Det lyder som for ingen.
0: Nej,
2: det gør
0: ikke.
2: Jo, det gør så.
0: Det er virkelig.
2: Men prøv lige.
0: Ja, der ved jeg godt.
2: Ja.
0: Og så kommer nu har han et spil lille.
2: Nej, men det er så svær sang.
0: Nej.
2: Jamen, det kan du så måske høre også.
0: Det bør være også Christensen. Den er så god spil.
2: Ja. Det er muligt.
0: Så kan jeg nå svær.
2: Nej, men det skal gættes.
0: Ja, det ved jeg godt. Nu har han et spil lille.
2: Ja.
0: Og det tror jeg, det er sådan bare det underlige.
2: Nej, det synes jeg måske.
0: Nå. Ja, ja. Men ved du hvad, så siger vi lige lidt, hvad det er. Ja. Det går.
2: Ja.
0: Vi stopper her og siger, kan vi det?
2: Jo.
0: Den hedder Se Norges Blomsterdal.
2: Ja.

vil jeg ønske det sker på en tindrende dag, just som våren til byen er fløjet. Luk så vinduet op, lad mig før jeg siger stop, høre larmen fra byen dernede. Lad mig kigge til sidst over tag og kvist.

0: Ja, det var Carl Brisson med Visen om København.
1: Er du klar? Ja, men det så er vi klar med. Først så kommer der lige nogle få sange med sol. Og bagefter så får vi lige et andet emne af de her sommersange. Stille hjerter, sol går ned. Den blev skrevet i anledning af Rebild Bakkers i 1912 blev udnævnt til nationalpark. Men hvem skrev sangen i 1912? Var det Ebbe Aakjær, Karen Jønsson eller Kai Munk, der skrev Stille hjerter, sol går ned? Telefonen er åben på 98 67 38 00.
0: Ja. Ja.
1: Og det var sangen Stille hjerter, sol går ned. Hvem skrev den?

0: Hvad siger Johanne?
1: Hun siger Munk.
0: Nej, det var ikke Kaj Munk, der skrev hun.
1: Så må jeg prøve igen.
0: Ja, det må du. Det er godt, Johanne. Ja. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, stille hjerter. Sol går ned. Den skrev hun i 1912. Men hvem skrev den?

0: Ja.
1: Hvad siger Inge-Lise?
2: Jeg siger Jeppe Aakjær.
1: Ja, det var Jeppe Aakjær, der skrev den i 1912.
2: Ja.
1: Du har fuldstændig ret, du får en seddel med.
2: Tak for det.
1: Selv tak.
2: Hej.
1: Hej, hej. Så skal de høre, jeg håber solen skinner på dig. Det er en sang fra 2013. Men med hvem? Var det Bjørn og Okay, Tommy Seebach sammen med Annette Heik, eller var det Candice, der havde den her, jeg håber, at solen skinner på dig? Den kom i 2013, for 13 år siden. Men af hvem?

0: Hvad siger Karna?
1: Ja, det er, jeg tror, det er Candice.
0: Du har helt ret. Det er Candice, så du får en seddel med, Karna.
1: Ja, tak.
0: Selv tak. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, det var Candice, der havde den her sang. Jeg håber, at solen skinner på dig. Den sidste, vi har med sange, den hedder Lav sol over. Men hvad var det over? Det er en knæksang fra 1991. Men der er et stednavn bagefter. Så hvad hedder hele titlen? Lav sol over.

0: Hallo, hallo.
1: Ja, det er Kim.
0: Hvad siger Kim?
1: Det er Aarhus.
0: Ja da. Lav sol over Aarhus. Det er fuldstændig rigtigt. Du får en seddel med, Kim.
1: Det er godt.
0: Tak skal du have.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var en knæksang, og det var lav sol over Aarhus.
2: Ja, ja.
0: Så skal vi i gang med populære tv-værter.
2: Det er mig.
0: Det er jo det. Så skal vi høre tv-quizzen Lykkehjulet. Det blev for første gang sendt på TV2 i 1988. Hvem var showets første vært? Og det var Lykkehjulet. Hvem var showets første vært i 1988? Er der nogen, der kan huske det?
2: Det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg simpelthen også.
2: Ja, jeg tror også, men altså...

0: Hvad siger Claus?
1: Jeg tror, det var Meyerheim.
0: Du tror rigtigt. Ja, det er nemlig Meyerheim, der starter det. Du får en siddel med, Claus.
1: Tak, du er
0: godt. Tak lige måde.
1: Hej, hej.
0: Ja. Ude Munchsgaard, han var i 1994 den første vært på et meget populært tv-program. Men hvorfor et? Hvad hed programmet? Og det var Frode Munchsgaard. Hvad hed det program, som han var den første tv-vært på? Det kører den dag i dag bare med en anden vært.

0: Hvad siger Inger? Så.
1: Jeg siger Munksgaard.
0: Ja da, det er jo Frode Munksgaard. Du har fuldstændig ret. Ja.
1: Ja.
0: Du får en tid med.
1: Tak for det.
0: Det er godt.
1: Ja. Ja, hej.
0: Så skal vi lige høre, Vild med Dans har været sendt på TV2 hvert år siden 2005. Det vil sige, det er 21 år. Men hvem var det første værtspar? Her får I tre muligheder. Var det Claus Elming og Andrea Elisabeth Rudolf? Var det Peter Hansen og Andrea Elisabeth Rudolf? Eller var det Claus Elming sammen med Christine Lorentzen?

0: Hvad siger Inger?
1: Jeg siger, det var Elvin.
0: Nej, det var det ikke. Nej.
1: Nå, jeg prøver
0: igen. Ja, det er igen. Det er godt.
1: Ja.
0: Hej.
1: Ja,
0: ja. Der var tre muligheder. Det var Elming sammen med Andrea Rudolf. Det var Peter Hansen sammen med Andrea Rudolf. Eller det var Elming sammen med Christina Lorentzen.
2: Ja, det var det.
0: Ja.

0: Ja. Hvad siger Gunhild?
1: Ja, hej også.
0: Hej.
1: Jeg mener, det er noget Matodo sagde.
0: Det var det også. Det er jo Peter Hansen og Andrea Rudolf.
1: Ja.
0: Ja. Du får en seddel med, Gunhild.
1: Ja, hej.
0: Det er godt.
1: Jeg ringer igen.
0: Ja, det er fint. Det er godt.
1: Hej.
0: Hej. Det var Peter Hansen sammen med Andrea Rudolf. Næste spørgsmål her står, hun er vært både på DR Sporten og på programmer som I Hjernen på Stjernen og Fortidens Hemmeligheder. Men hvad hedder hun? Hedder hun Tina Møller, Camilla Martin eller Josefine Høgh? Hun er tv-vært på både Sporten og programmer som I Hjernen på Stjernen og I Fortidens Hemmeligheder. Men hvad hedder damen?

0: Hvad siger Gunhild?
1: Ja, det er Josefine Høgh.
0: Jamen, du har da fuldstændig ret. Det er Josefine Høgh, jeg står for en sæd med mig, Gunhild.
1: Ja, tak.
0: Det er godt.
1: Jeg har et nummer mere, så jeg ringer igen.
0: Det er fint. Det er godt.
1: Hej.
2: Prøv lige, vent lige lidt. Skal jeg lige finde Josefine Høgh?
0: Ja.
2: Det er ham, den gamle målmand. Det er hans datter.
0: Okay.
2: Altså, på landsholdet.
0: Ja. Så skal vi lige høre, han bekendt som den første vært på TV3's reality-program Fangerne på Fortet, Robinson-ekspeditionen. Hvad hedder han? Han blev kendt som den første vært på TV3's reality-programmer Fangerne på Fortet og Robinson-ekspeditionen. Men hvad hedder manden?

0: Claus.
1: Hvad siger Claus?
2: Vi siger Thomas Mygind.
1: Ja, du har helt ret. Det var Thomas Mygind.
2: Godt, vi snakkes.
1: Ja, det er godt. Hej.
2: Hej.
1: Ja, det var Thomas Mygind, der var, tv-vært på de her programmer. Den første tv-vært. Så kommer der spørgsmål mere. Hun mødte sin kommende mand som vært på programmet Guld i Købstæderne, hvor hun var vurderingsekspert. I dag, da hun vært på DR's aftenshow. Men hvad hedder hun? Hun er i dag vært på DR's program Aftenshowet. Men hvad hedder damen?
0: Nå, nu skal jeg jo ikke blande mig.
1: Lige det?
0: Nej. Men det gør nu heller. Det går heller aldrig falde med. Men det er svært, det derovre. Det.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Okay. Skal vi lige give tre muligheder?
0: Nå,
1: Mette Blume Rix, eller Nola Grace Gormand, eller Ulla Essendrup?
0: Prøv lige ind.
1: Mette Blume Rix, eller Nola Grace Gormand, eller Ulla Essendrup? Hvad hedder damen på aftenshowet, som før var... Vært på Guld i Købstæderne.

0: her.
1: Hvad siger Camilla?
2: Ej, hos, det kan kun være hende med det blume.
1: Det er rigtigt. Ja, med det blume. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du har ret, og du får en seddel med.
2: Ja, tak.
1: Det er godt. Hej, hej. Jo,
2: hej, hej.
1: Ja, det er jo Mette Blume, Rik, eller hvad hun hedder, Mette Blume Rik. Nå, Lise Rønne, hun har igennem en lang årrække været Danmarks mest benyttede underholdningsvært. På hvilket af disse programmer er hun ikke vært? Og det er jo Lise Rønne. Er hun ikke vært på Feltet, eller er hun ikke vært på programmer Forræder, eller er det programmet Stormester, som hun ikke er tv-vært på? Hun har været en af Danmarks mest benyttede underholdningsværter, men der er de her tre, dem har hun ikke været vært på.

0: Jo. Hej Eva.
1: Hej Lotte.
0: Hvad siger du til det her?
1: Jamen jeg siger stormester.
0: Du er fuldstændig ret. Hun er nemlig ikke på program. Hun har ikke været på programmet Stormester. Så du får en seddel med Eva.
1: Det er jo godt, Lotte.
0: Det er godt. Hej hej.
1: Tak. Hej hej.
0: Ja, det var programmet Stormester. Der var hun absolut ikke tv-vært på. Lone Kühlmann, hun forlod i 88 TV-avisen. Det var for at blive chefredaktør, men på hvilket ugeblad blev Lone Kühlmann chefredaktør på i 88? Var det Alt for Damerne, ugebladet Søndag eller Hjemmet?
2: Det kan være mange ting.
0: Det kan være tre ting.
2: Ja.
0: Der er en af de tre ting.
2: Ja.

0: der nu, han?
1: Hvad siger Gunhild?
2: Jeg mener, det er hjemme.
1: Det var det ikke, Gunhild. Du prøver igen.
2: Ja, hej.
1: Det er godt. Hej, hej. Ja, det var ikke hjemmet. Men hvorfor et blad var det så, Lone Kühlmann, hun forlod TV-avisen for at blive chefredaktør på?

0: Hvad siger Elisa?
1: Jeg tror, det var altid damerne.
0: Du tror rigtigt. Det var der, hun blev chefredaktør i 88. Du får en seddel med mig, Elisa.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Hej hej. Ja, det var alt for damerne. Pelle Venegård, han var i tiden fra 2008 til 2013 vært på et datingprogram på TV2. Hvad hed det datingprogram på TV2, som han var vært på i de der 5 år fra 2008 til 2013? Hed det Knald eller Fald? Eller hed det Dagens Mand? Eller hed det Den Første Date helt privat? Og det var Pelle Venegård, der var vært på et datingprogram.

0: Ja.
1: Hvad siger Gunhild?
2: Jeg tror, det er nummer 3, du sagde, Åse.
1: Det var det ikke, Gunhild. Du prøver igen.
2: Ja, hej.
1: Ja, hej. Ja, det var ikke nummer 3. Og det var Pelle Venegård. Han var i 5 år været på et datingprogram på TV2. Men hvad hedder det?

0: Så.
1: Hvad siger Inger?
2: Jeg siger dagens mand.
1: Ja da. Det er dagens mand. Du får en selv med, Inger.
2: Tak for det, og så må I have en rigtig god aften.
1: Tak i lige måde.
2: Jo, tak for det der. Ja,
1: hej, hej. Skal vi lige tage det sidste spørgsmål?
0: Det sidste, ja.
1: Hvilke journalistpar, der begge er tv-værter, har også været korrespondenter i Storbritannien for hver sin station? Er det Natasha Crone og Rasmus Tandholt? Eller er det Mikkel Beer? Nej, undskyld. Kim Bildsøe Lassen eller Divya Das? Eller var det Steffen Kretz og Lilian Kretz? Der var et par, et journalistpar, som begge var vært. Som har været korrespondenter i Storbritannien på hver sin tv-station. Men hvad hedder parret?

0: Ja.
1: Hvad siger Gunhild?
2: Ja, det var den første. Du sagde, at jeg mener, det er den første.
1: Det var det ikke. Det var det ikke, Gunhild.
2: Nå, hej.
1: Du prøver igen. Hej, hej. Ja, det var... Der var muligheden, det var Natasha Kroner og Rasmus Tandholt, eller Kim Bølsø Lassen og Divya Das, eller Steffen Kretz og Lilian Kretz.

0: Hvad siger Gunhild?
1: Jeg vil søren.
2: Det er nummer 3, du sagde så.
0: Det er jo Steffen Kretz og Lilian Kretz.
2: Ja.
0: Det er jo heller dem.
2: Ja.
0: Så stopper vi, fordi så er det så nemt. Så, det var ikke dem. Det var Kim Bilsø Lassen og Divya Das. Ja. Kim Bilsø Lassen og Divya Das var det her par, som var med det her. Så var det. Klokken den er 21.
1: Klokken den er slagen.
0: Ja.
1: Skal vi spille et stykke musik?
0: Ja, så synes vi, at vi sætter musik. Ja, ja.
1: Det bliver Peters Transportable med pejbevidst. Er det i orden?
0: Ja.

kapitalist. For over der i Varde, ja, der er de rent nok smarte. Så jeg kommer aldrig mere til Premier Vest. Varde, den er livlig. Ja, sikkert da er Tivoli. Der var folk fra Jylland og fra Sjælland og fra Fyn. Folk var alle vilde, og alle ville de spille. Og der blev spillet kort i næsten hele byen. Selv stationsforstanderen var med det gamle liv. Han tabte hele Varteegnens bedste lokomotiv. Nede hos en bager, der spillede man om kager. Smeden tabte konen, men det gjorde han bevidst. Så hun kom med en husmand, der bor et sted i Rusland.

var folk fra Holland, der var folk fra Lolland. Der var en fra Tarm, der spillede billedlotteri. Der var en masse mennesker og en enkelt svensker, men han blev hurtigt rullet i en hjertefri. Og der var 8 landbetjente til at kontrollere. De var blanket af, for der var gået et kvarter. Så man måtte hente 8 nye betjente. Bukserne og jakken og kasketten røg til sidst. De blev sat på porten, da de mistede.

0: Rundt på byens pladser, der sov man på madrasser. Der var ingen sengeplads, da klokken den var fem. Men et à la carte, det findes der dog i Varde. Jeg kom med en yndig lille jomfru hjem. Pigen hun var varm, og jeg kunne mærke, at det var sket. Hun havde kort på hånden, som jeg aldrig før har set. Men hun måtte af med selve hjerterdame, for det var sgu mig, der sad med trumferne til sidst. Pigen hun blev plukket, og lyset det blev slukket. Så hun kommer aldrig mere til premierfest. Nej, hun kommer aldrig mere til premierfest.
1: Det var Peters transportable ensemble. De spiller præmie i Vest. Hvad har du lavet på det alt? Har
2: du nede en kasse?
1: Har der været nede en kasse? Ja. Det er lige så godt som præmie i Vest. Vand var noget dernede?
2: Nej.
1: Nej. Nej. Men jeg alligevel.
2: Jeg trak en sæde.
1: Okay.
2: Jeg trak en dame med op.
1: Ved du hvad? Jeg synes, at det var en god idé. Hvem var den heldige dame?
2: Det var
1: uheldige dame. Jeg ved rigtig, hvad jeg skal sige, når det er dig.
2: Det var Eva den her gang.
1: Okay.
2: Eva, du har vundet. Du blev lige trukket op af hatten. Eller kassen. Eller hvad gør?
1: Ja, det er jo det sækken.
2: Ja.
1: Trollen i sækken. Rambus. Trollen i sækken, det var Peter.
2: Ja. Og hvor det stod lige 8 år indenfor.
1: Ja, det må
2: Eva,
1: man sige.
2: Du har vundet, du blev
1: den smule, der er, det strider.
2: Du må gerne ringe ind. Du har vundet dig, som musik.
1: Ja. Vil du have dem i aften, så ringer du bare ind til os, eller så laver vi gavekort og lægger ud på kontoret til dig.
2: Men og vil du meget gerne spille dem?
1: Det vil vi gerne, så hvis der er sådan, du vil have en spille i aften, så gør vi rigtig gerne det.
2: Det går.
1: Ja. Jeg skal lige have en sponsor på, for vi skal have en sponsor på det her program, for nu vi går over til det her næste program, som slutter aftenen af, det er det, der hedder Åben Søndag med hilsen og musik og
2: ja, velkomst.
1: Velkomst til eventuelt nye medlemmer. Der sidder der og tegner medlemskab. Sidder der nogen derude i sommerland og lytter på uden af medlemskab, kan de også godt bestille musik. De skal mobilpage til os, og så spiller vi, når vi har modtaget penge. Yeah. Sådan er det. De Flippers kommer her med Sunshine am Strand von St. José.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Viberøvej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var de flippeste sang, Sunshine am Strand von Sankt José.
3: Det var noget grund. Så skulle det... Ja, tager du lige ikke nogen mere?
2: Ja, vi tager Erik Maribo, han spiller... Ja. Nej, jeg tror, vi tager Banning og Jensen med Napa Paratali.

0: Det var... Ja, vi fik vel spillet Erik Mariebo med Sommerfuglen. Der var vi,
1: Peter. Det tror jeg, jeg er sikker på.
0: Nu blev jeg helt i tvivl. Nu fik jeg lige lov til at snakke i telefonen også.
1: Og så ja, jamen, det er også det.
0: Og det fik vi nemlig ikke, så den har vi det gode til lige om lidt.
1: Ja.
0: Men vi fik i hvert fald Berning Vart Jensen med Napaparatali. Og Jens Ove Lund med Da lynet slog ned.
1: Er I klar over, der snakker også grønlandsk?
0: Hun kan en frygtelig masse, selvom du siger, hun kan ingenting.
1: Ved du hvad? Jeg har fået de tre ønsker.
0: Det er dejligt.
1: Du har jo ikke lige en lille vits inden.
0: Jeg var en lille vits inden.
1: Det kunne da godt være, at du havde en lille vits i ærmet.
0: Jo. Skal vi tage en lille en?
1: Ja, kun en lille en.
0: En mand, han tager sin hamster med hen til dyrlægen.
1: Nå.
0: Og så kigger dyrlægen kort og brutalt på, og så siger han, den død. Ej, det kan du bare sige, siger manden, du har engang undersøgt den. Dyrlægen, han sukker, ryster på hovedet, så går han ud bagved, så går man tilbage med en kat. Katten, den hopper op på bordet, den snuser til hamsteren, så går han igen.
1: Nå.
0: Ja, siger dyrlægen roligt, den er helt død. Det er blevet 5.000 kroner.
1: Ah.
0: 5.000 kroner, siger manden så. Ja, siger dyrlægen. Selve diagnosen, den er gratis, men katscanning, det koster.
1: Så grønt.
0: Ja.
1: Det var god.
0: Nej, den var da godt nok grønt.
1: Vi skal lige spille for Eva, hun vandt. Og hun vil gerne høre Amekduo med Musik har ingen grænser. Og så kommer Abba med Why did it have to be me. Er det rigtigt?
0: Jo.
1: Og så blev jeg vej en stor buket røde roser.
0: Ja. Det kommer her til dig, Eva, og tillykke med gevinsten.
1: Ja.
0: Tillykke med Peter, han overhovedet havde en seddel med op, for han ser som de er så forbi af hun, og han
1: jamen, det er også forfærdeligt.
0: Rundt i den her sædler.
1: Der var så mange sædler, var det.
0: Nej, det var ikke galt.
1: Jeg synes, det var så rimeligt.
0: Men de var krøllet sammen.
1: Ja, det beder da godt.
0: Du skulle have de der små fingre ind og have fat på dem. Og det var Eva, du fik fat på det her.
1: Ja, det var det.
0: Eva, din musik kommer her. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Eva, vi spillede for her, og det var jo lige nu, fordi hun har vundet 3 stykker musik. Og det var Amagduren med Musik har ingen grænser. Så var ABBA med Why did it have to be me? Og Blue Hawaii med en stor buket røde roser.
2: Ja, og tillykke med gevinsten, Eva.
1: Ja.
2: Hvad har vi en halv times tid tilbage?
1: Ja, sådan cirka.
2: Ved du hvad, jeg er simpelthen lidt stolt over, at jeg har præcis den samme vægt som for 25 år siden.
1: Er den virkelig gået i stykker? Jeg
2: står stadigvæk på samme sted på badeværelset.
1: Det er den. Den var jeg her det samme år.
2: Det gør den. Den var jeg ganske udmærket. Den var jeg så fin.
1: Ja, nej. Den kendte jeg.
2: Ja, det gjorde du.
1: Ja. Men det er det fint, at han sammen ikke.
2: Ja.
1: Men det var jeg, som havde kravlet op på.
2: Det gør han.
1: Det gør han ikke.
2: Det gør han.
1: Som for 500 år siden.
2: Jo, det gør han.
1: Det er i hvert fald rigtigt.
2: Det er da i hvert fald rigtigt.
0: Du lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
3: På Samsø er barn kigger, åh, så skøn, så skøn. Hun sin egen Jørgen elsker.

0: skam. Jørgen drog så vide i den grumme krig, fra sin myr at stride eller lægge lig. Red som blev han såret og forslaget båret med et hul i låret. Åh, det var en skam. Jørgen til han siner og det brev skrev, men den onde broder røvede hvert et brev. Brevene han brændte og et falsk han sendte. Hvordan skal det ende? Åh, det var en skam. Her skal I nu høre, hvordan brevet lød. Ja, død i krigen, under sorg og nød. Græd dog af, du kære, vores skolelærer. Da I en trøst skal være, åh, det var en skam. Han sine græd en måned, eller kanskje flere. Men da den var gået, græd hun endda mere. Hun i tugt og æren, ægte skolelæren, livlig fløjte stæren. Men på bryllupsdagen, Jørgen vendte hjem. På et træb i en humpen, han ved modet frem. Men den bryllupsmorgen, den han havde kåren, netop gik i gården, og det var en skam. Jørgen skreg han sine, er du rigtig vel? Hvorfor har du skrevet, at du var slået ihjel? Nu er det for silte, her skal være gilde. Jeg skal have en lilde, åh, det var en skam. Jørgen drog sin sabel og sin bajonet, stak den i sit hjerte, døden den var let. Under marmorstierne hviler Jørgens bierne, skønt at træ det ierne, åh, det var en skam.
1: Det var Holger Fælles sanger med på Samsø, var han pige. Peter, synes du på et tidspunkt har fortalt dem, du har gået i skole sammen med ham? Og så er det en, så er det en meget sådan en musikleksikon, der har skrevet ind til mig, at jeg tror, det var 1894, han var født. Nå. Du siger, du er noget over 100 år, da. Det kan det været, passe?
2: Det er, altså, skinne,
1: er du mumier derovre?
2: Skinnebedrager.
1: Ja,
2: ja.
1: Nå, ja, ja. Godt ord igen.
2: Ja.
1: Har du musik derovre?
2: Nej, jeg har ingen.
1: Okay.
2: Har du alle?
1: Jo, jo. Og du tager, han kommer her med vejen til mit hjerte.
2: Yes.

0: Ja, og er vi kommet frem, kan vi se i gang med den her?
1: Ja da.
0: Vi skal spille for Eva.
1: Det var dejligt.
0: Ja, og hun vil gerne høre Santa med at tage smilet frem. Blue Hawaii med sangen til dig, og Kim og Hallo, den eneste ene. De to, der lige råder dem, synger.
1: Okay.
0: Ja, ja. Og så tager vi Sebak med en lille smule solskin.
1: Ja.
0: Det er
1: og,
0: det.
1: Ja, og det var Otto Teilgaard, der sang Vejen til mit hjerte, og Grete Sønk med Den rige mand med vægten før. Men Eva, din musik kommer her. Værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Eva, vi spillede for. Nu håber vi, de kom, som de skulle. Fordi der var lige, den hoppede lidt i, den vores computer.
2: Det er som, den tager selv.
1: Det gjorde den, så vi håber. Eva, det var Santa med at tage smilet frem. Så var det Blue Hawaii med sangen til dig. Det var du med den eneste ene. Og Tommy Sebak med en lille smule solskin.
2: Ja, og Kim og Hallo og Blue Hawaii, de var nemlig bytte om.
1: Ja, og det er jo
2: modsat. Modsat rækkefølge.
1: Ja.
2: Ja.
1: Sådan
2: er det.
1: Ja. Bare. Det er skal vi lige have
2: ja.
1: I morgen?
2: Ja.
1: Hvis vi er programmet på i morgen, der er mandag. Og det hedder mandag den 17. august. Åh, ja. Og der er det forår til 9, der kommer morgenkvisten fra 9 til 10. Musik til arbejde. Fordi det er 11 mands musik. 11-11.30 musik og hilsner. 11-11.45 er fjordens stemme. 11.45 kl. 12 på genhør. På 12 til kl. 15, der underholder rette 9-19. Fra 15 til 16.15, der kommer musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15-16.30 fjordens stemme. 16.30 kl. 17, der er musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er kunstneren og musikken. Og kl. 18-22, der underholder rette 9-19 igen. Det var dagens program i morgen.
2: Skal vi lige snuppe Bjørn Tidemand, så kommer sponsoren på det her program, der hedder Musik og Hilsner. Kom her, værsgo.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Livøvej 143 i Rønbjerg.
1: Det er jo Bjørn Tidemand med en flot gammel sang, En som er jeg.
2: Ja.
1: Peter, det er snart ved at være slut for os to for i aften.
2: Ja.
1: Så vi kan sige pænt godnat. Vi skal hjem og sove hurtigt igen, for vi skal komme igen i morgen.
2: Ja, det er helt enkelt, altså.
1: Ja.
2: Nå, men vi ser her for at sige, i hvert fald tak for i aften, og I skal bare så rigtig godt på jer selv. Jeg håber, I har nydt musikken.
1: Ja, vi er nydt at være her, og vi er nydt at have jer med. Ja. Tak for det. Det er så dejligt at være her, når der er nogen med.
2: Ja.
1: Blue Hawaii, de kommer her og synger, godnat, min mand. Og det er til jer alle sammen derude for os.
2: Lige nøjagtigt.